Čovjek je danas sve prazniji u duši i planetu Zemlju polagano ruši. Od rata do rata, od vrata do vrata, prestaju da budu i mama i tata. Uz cvijeće mlado raste crna droga. I tko još tvrdi da ima Boga? Od rata do rata, od vrata do vrata, prestaju da budu i mama i tata. Ostaće nam samo te betonske ruke i mrtva mora bez valova i luke. Od rata do rata, od vrata do vrata, prestaju da budu i mama i tata.

0: Jutarnji dnevnik.
1: Jutarnji dnevnik.
2: Dobro jutro, uvaženi slušalci. Četvrtak je 18. juni. Iz dnevnika izdvajamo. Sjednica Skupštine glavnog grada, na kojoj će se raspravljati o izboru predsjednika te institucije, bit će održana danas sa početkom u 12 sati. Kandidat je Srđan Perić iz Preokreta. Parlament nastavlja rad. Na dnevnom redu bit će predlog zakona o sudskim vještacima i predlog zakona o potvrđivanju konvencije o međunarodnoj zaštiti odraslih osoba. Memorandum o razumijevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država potpisale su obje strane. U dnevniku informišemo i o aktualnostima iz sporta. U južnim i centralnim predjelima naše zemlje danas će biti sunčano uz povremeno malo do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. U popodnevnim satima ili krajem dana ponegdje ima uslova za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Temperatura do 35 stepeni. Crna Gora je nikad bliža svom cilju da postane naredna članica Evropske unije, zatvorila je 16 pregovaračkih poglavlja i ostvarila napredak kao ni jedna država kandidatkinja, kazao je izvjestilac Evropskog parlamenta za našu zemlju Marijan Šaric. Na konferenciji za novinare nakon usvajanja rezolucije o Crnoj Gori, ministarka evropskih poslova Maida Gorčević poručila je da je naša zemlja svjesna posla koji je pred nama, te da neće ići prečicama. Opširnije će Bojana Milićević.
3: Crna Gora predvodnik je u procesu integracija, a glavni izazov je zadržati zamah i isporučiti rezultate, kazao je izvjestilac Evropskog parlamenta za našu zemlju Marijan Šarec.
4: Montenegro stands closer to the European Union than ever before.
5: Crna Gora je nikad bliža svom cilju da postane naredna članica Evropske unije. Zatvorila je 16 pregovaračkih poglavlja i ostvarila napredak kao ni jedna država kandidatkinja. Crna Gora se više ne testira kada je riječ o evropskom izboru, već se testira u vezi kapaciteta da isporuči rezultate. Bude li nastavila ovim putem, Crna Gora ima sve šanse da bude sljedeća članica EU. A ako Crna Gora isporuči svoje rezultate, to mora učiniti i Evropska unija.
3: Ova godina istorijska je za našu zemlju, ocjenjuje resorna ministarka Maida Gorčević, podsjetivši da smo prije dva dana zatvorili još dva poglavlja.
5: To nijesu izolovani rezultati, već šira slika naše budućnosti. Mi smo svjesni posla koji je pred nama. Imenovanje u pravosuđu, borba protiv korupcije i pranja novca. Nećemo ići prečicama.
3: Upitani za strani uticaj u Crnoj Gori, Šarec i Gorčević saglasili su se da hibridne prijetnje i napadi ne predstavljaju ništa novo.
5: Evropska unija je svjesna tih prijetnji i napada. Kada sam bio ministar odbrane u Sloveniji, imali smo stotine napada na naše institucije. Siguran sam da će Evropska unija učiniti sve da pomogne Crnoj Gori, ali i drugima. Svaka zemlja prije pridruživanja bila je žrtva tih scenarija. U Crnoj Gori je formirano koordinaciono tijelo koje će se baviti i borbom protiv stranog uplitanja.
3: A je li Crna Gora zabrinuta zbog otvorenih bilateralnih pitanja sa Hrvatskom?
5: Želimo da riješimo sva otvorena pitanja prije ulaska u EU. Komunikacija je u toku i očekujem da ćemo u narednim mjesecima riješiti većinu od tih pitanja. Nadamo se sva, ali za neka je potrebno vrijeme.
3: Gorčević je naglasila dobru komunikaciju između ministarstava vanjskih poslova dvije države, kao i pomoć Zagreba u svim koracima naše zemlje na evropskom putu.
2: Predsjednik Crne Gore Jako Milatović poručuje tokom sastanka sa delegacijom Odbora za evropske poslove Senata Francuske da Crna Gora ostaje čvrsto opredjeljena da završi pregovore s Evropskom unijom do 2026. i postane njena punopravna članica do 2028. godine. Milatović je primio delegaciju Francuskog senata predvođenu predsjednikom Odbora za evropske poslove Jean-François Rapenom, sa kojom je razgovarao o evropskom putu Crne Gore, završnoj fazi pristupnih pregovora i novoj dinamici politike proširenja EU. Slušate jutarnji dnevnik radija Crne Gore. Sjednica Skupštine glavnog grada, na kojoj će se raspravljati o izboru predsjednika te institucije, bit će održana danas sa početkom u 12 sati. Prethodno će biti konstatovana ostavka doskorašnje šefice gradskog parlamenta Jelene Borovinić-Bojović. Lider pokreta Preokret Srđan Perić zvanično je prihvatio kandidaturu za izbor na funkciju predsjednika Skupštine. Predlog je potpisalo 20 odbornika, među kojima su članovi pokreta Preokret, Evropskog saveza i Demokratske partije socijalista. Iz Demokratske narodne partije Milana Kneževića ranije su saopštili da će glasati za izbor Perića, najavljuje koleginica Nena Drašković.
0: Odbornik DMP-a Vladimir Bulatović ističe za naš radio da ostaju principijelni jer su naišli na uslovljavanja i ucjene.
1: Kada smo saopštili ime našeg kandidata, saopštili smo i da ukoliko naš kandidat ne bude izabran, da Srđan Perić ima našu podršku, to je ostalo nepromijenjeno jer Demokratska narodna partija drži do riječi, drži do principa.
0: Da Pokret Evropa Sad želi uvođenje prinudne uprave, a da to opozicija neće dozvoliti, kategoričan je odbornik DPS-a Andrija Klikovac.
6: Da neće biti prinudne uprave i da nećemo dozvoliti da PES blokira razvoj glavnog grada, što im je bilo u planu.
0: Iz stranke Evropskog progresa poručuju da neće dozvoliti blokadu glavnog grada. Koordinator političkog savjeta Dragoljub Bulatović.
7: Naša pozicija politička je vrlo jasna i vrlo odgovorna i usaglašena sa onim što smo radili do sada, a to je davanje prilike da institucije funkcionišu, nedopuštanje scenarija u kojem će grad biti blokiran i čekanje formalizovanih predloga i sjednice Skupštine.
0: Demokrate su iznenađene kandidaturom Srđana Perića, jer je, kako ističe Mitar Paunović, još na početku aktuelnog saziva Skupštine kazao da neće biti ni vlast ni opozicija, već korektiv i jednih i drugih.
8: Sada imamo činjenicu da gospodin Perić pretenduje da bude predsjednik Skupštine glavnog grada.
0: Perića demokrate kategoričan je Paunović neće podržati.
8: Nećemo podržati bilo kog kandidata koji dođe kao predlog sa odborničkim potpisima DPS-a, isto je u slučaju gospodina Perića i svejedno je da je to u pitanju bilo koje drugo ime.
0: A kakav je stav Pokreta Evropa Sad i kako komentarišu optužbe opozicije da žele uvođenje prinudne uprave, pitali smo odbornika Stevana Kadića.
9: Podsjećam da je krizu zapravo izazvao DNP. Nakon svega što su izrekli na račun PES-a i gradonačelnika, vratili su se za pregovarački sto, ali nisu željeli da razgovaraju u okviru za upravljanje gradom do samih izbora naredne godine, već ih interesovalo isključivo mjesto predsjednika Skupštine glavnog grada.
0: Trebalo bi da bude održana sjednica Skupštine opštine glavnog grada na kojoj će se odbornici izjasniti o podršci Srđanu Periću.
2: Parlament nastavlja rad na dnevnom redu predlog zakona o sudskim vještacima i predlog zakona o potvrđivanju konvencije o međunarodnoj zaštiti odraslih osoba. Početak zasjedanja zakazan je za 11 sati. Danas će u Skupštini Crne Gore biti održana sjednica Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije. Raspravljat će se o kontroli postupka privatizacije privrednog društva HTP Boka AD Herceg Novi. Iz policijsko-sudskog biltena. U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila sinoć oko 23 sata u podgoričkom naselju Stari aerodrom, povređena je jedna ženska osoba, strana državljanka, saopštena iz policije. Tude se došlo kada je žensku osobu udarilo vozilo dok je prelazila ulicu. Žena je transportovana u klinički centar Crne Gore, istraga je u toku. U podgoričkom naselju Momišići zapaljeno je vozilo PP. Vijesti pišu da se radi o automobilu brata službenika uprave policije BP. Vozilo je uništeno, istraga je u toku. Službenici Interpola Podgorica i odjeljenja bezbjednosti Budva locirali su i uhapsili MM, 40 godina, državljanina Srbije, za kojim je Beč raspisao međunarodnu crvenu potjernicu zbog sumnje na povezanost sa organizovanim kriminalom i nedozvoljenom trgovinom kokainom. Postupak ekstradicije bit će predmet dalje komunikacije crnogorskih i austrijskih nadležnih organa. U nastavku jutarnjeg dnevnika informišemo o dešavanjima u svijetu. Američki predsjednik Donald Trump potpisuje memorandum o razumijevanju Sjedinjenih Američkih Država i Irana za okončanje rata. Tekst tog dokumenta zvanično su potpisali predsjednici obje strane, javili su iranski državni mediji pozivajući se na portparola Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmaila Bagheja. Potpisivanje memoranduma o razumijevanju između Irana i SAD-a o okončanju rata na Bliskom istoku znači da će Ormuzski moreus biti ponovo otvoren odmah i da će američka blokada iranskih luka biti okončana odmah, saopštio je pakistanski premijer Shehbaz Sharif.

Iz cele se obavještavaju da za danas nema planiranih radova na mreži i isključenja električne energije. Kada su u pitanju naši programski sadržaj, vijesti Radio Kotora možete čuti od 8 sati i 30 minuta. Od 8.45 prelistavamo dnevnu štampu, slijedi rubrika Ogledalo štampe. Od 9 sati servisne informacije, od 9.30 informacije iz saobraćaja, od 10 sati na programu je magazin Grad. Od 11 sati kontakt program Grad i Vi. Od 12 sati prenosimo vijesti Radija Crne Gore. Od 12 sati i 30 minuta naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Ovoga jutra sa vama su u tonskoj i muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, a u redakciji Radio Kotora Biljana Marković, Mihajla Moškova, ja sam Tamara Vuković. Ostanite uz gradske talase i ovoga jutra trudit ćemo se da sa vama dijelimo nove korisne informacije.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko Shop Radanovići. Slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman. Plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnikamn.me.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

U nastavku pete sjednice Skupštine opštine Kotor odbornici su juče nakon razmatranja usvojili odluku o donošenju godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2026. godinu d.o. Komunalno Kotor. Pored ostalih, usvojena je odluka o donošenju godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2026. godinu d.o. Vodovod i kanalizacija Kotor. Sjednica je prekinuta nakon usvajanja odluke o izmjeni odluke o održavanju čistoće, a kako je najavio predsjednik Skupštine Vojin Batuta, odbornici će o nastavku biti blagovremeno obavješteni. Deo Komunalno Kotor završilo je tendersku proceduru, potpisani ugovor za nabavku, a ovih dana očekuje se isporuka 160 kontejnera za komunalni otpad, zapremine 1,1 kubik namijenjenih za mokru i suvu frakciju. Kako je za Radio Kotor kazao vršilac dužnosti direktora društva Slaviša Bubanja, kontejneri će biti postavljeni na području cijele opštine gdje nedostaju ili gdje su postojeći oštećeni. U susret špicu turističke sezone Komunalno Kotor intenziviralo je aktivnosti na održavanju čistoće i uređenju zelenih površina. Kada je u pitanju rad službe Zelenilo, trenutno su u toku brojne aktivnosti, među kojima je i zamjena 18 palmi. Kotorsko srce, opštinska organizacija Crvenog krsta Kotor i Zavod za transfuziju krvi Crne Gore organizuju akciju dobrovoljnog davanja krvi pod nazivom Kap života. Akcija će biti održana u srijedu 1. jula u periodu od 9 do 12 sati u tržnom centru Kamelija u Kotoru. Organizatori pozivaju građane da se priključe akciji i svojim humanim gestom pomognu onima kojima je krv neophodna za liječenje i oporavak. Pod sloganom Daruj krv, spasi život, cilj akcije je podizanje svijesti o značaju dobrovoljnog davanja krvi i obezbjeđivanje dovoljnih zaliha za zdravstveni sistem. Podršku akciji pružit će i sportski klubovi iz Kotora, među kojima Vaterpolo klub Primorac, Fudbalski klub Bokelj, Vaterpolo akademija Kataro, Rukometni klub Kotor, Košarkaški klub Kotor, Ženski odbojkaški klub Gimnazijalac, navijačke grupe Beštije Kotor i Sinovi grada. Drugi koncert polaznica NVO Fešta Kotor održan je sinoć na stadionu malih sportova na Benovu, čime je zaokružena još jedna uspješna sezona rada kluba. Program je vodila Karolina Radulović, a tokom večeri publici se predstavilo oko 180 djevojčica i djevojaka uzrasta od 3 do 18 godina kroz 14 novih koreografija u mažoret, akrobatskim i show dance kategorijama. Nakon višemjesečnih snimanja i priprema, s jutra u 19.30 sati u kinu Boko Kotoru bit će održana premijerna projekcija dokumentarnog filma Dobrotska čipka i torta, baština koja povezuje, nastalog u sklopu međunarodnog kulturno-edukativnog projekta Putevima bokeljskih Hrvata. Javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor u saradnji sa Crnogorskom kinotekom organizuje treće izdanje revije dokumentarnih filmova Dok Dog, koje će biti održano u kinu Boka od sjutra do 21. juna. Peti Međunarodni festival Klapa Perast bit će održan od sutra do 21. juna na pjaci Svetog Nikole u Perastu, saopštili su organizatori. Tokom tri festivalske večeri sa početkom u 20 sati publika će imati priliku da uživa u nastupima Klapa iz Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koji će se takmičiti u više kategorija.

Finalni turnir u mini basketu za košarkašice održat će se danas u kući košarke u Podgorici. Plasman među najbolje četiri ekipe sezone izborili su Kotor, All Star, Ibar i Olimp. U polufinalima će se sastati Kotor Olimp i All Star Ibar, a nakon toga bit će odigrane i utakmice za treće mjesto i finale. Vrijeme danas u južnim i centralnim predijelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost, na sjeveru promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. U popodnevnim satima ili krajem dana ponegdje ima uslova za kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Povremeno će duvati umjeren do pojačan sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 35 stepeni. Slušali ste vijesti Radio Kotora.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći.

Uvažene slušateljke i slušaoci, slijedi rubrika Ogledalo štampe. Prelistavamo naslovne strane, pobjede, vijesti i dana. Naslovna strana pobjede piše atak na nasljeđe, nova degradacija arhitektonske baštine na rijeci Crnojevića bez saglasnosti uprave za zaštitu kulturnih dobara. Radovi na kući Svetog Petra Cetinskog teku uprkos krivičnoj prijavi. Europski parlament velikom većinom usvojio rezoluciju o napretku Crne Gore, ostvarljiv cilj zatvaranja pristupnih pregovora do kraja 2026. godine. Šarec, Crna Gora, bliža članstvu nego ikad prije. Alarmantno, onkološki pacijenti se žalili pobjedi da su im uskraćena prava na tuđu njegu i pomoć i da se osjećaju diskriminisano. Čekali država da preminem, pa da mi odobri pomoć. Psihološkinja iz NVO Sigurna ženska kuća o slučaju Desanke Ivanović-Mirović, kako je tužiteljka mogla poslati staricu u betonjerku. Ulcin, drama na Bojani tokom akcije komunalne policije. Vlasnici se zaključali u kućice i jedan prijetio da će se zapaliti. Prelazimo na naslovnu stranu nezavisnog dnevnika vijesti. Kako za 3 mjeseca preći put od osumnjičenog za devastaciju obale do visokog funkcionera u Herceg Novom. Velaša preporučili znanje i iskustvo. Pred očima države sa stovarišta u Beranama nestali dokazi o pustošenju šuma, krađa i prekrađa građe. Revizor najveće naftne kompanije ukazao na spornu proceduru poreskih vlasti, država Jugopetrolu dužna 23 miliona za povrat PDV-a. Poreska uprava nije vraćala PDV od marta 2021. godine, iako je rok do 60 dana. Vršilac dužnosti direktora klinike za ortopediju Nikola Bulatović o optužbama kolega prave aferu da sakriju propuste i lične interese. Bulatović poručuje da su mu pacijenti na prvom mjestu i da ne treba trošiti vrijeme na prepucavanja. Pojašnjava da je na kraju 2019. godine u njegovom mandatu na listi čekanja bilo 80 pacijenata, a sada ih je preko 800. Osnovni sud presudio po tužbi Srđe Mihaljevića. Ekip nezakonito imenovao direktorku. Građanski aktivista dobio prijetnje jer je snimao devastaciju na Kavču. Stupar prijetio Gezoviću, tužilaštvo ćuti. Venecijanska komisija predlog zakona o vladi dalje nije potpuno usklađen sa ustavom, sporan tehnički mandat. Poslanici Europskog saveza traže izmjenu zakona o slobodnim zonama Đeljašaj i Mans protiv rampa za duvan ostaje spuštena. Prelazimo na naslovnu stranu dnevne novine Dan. Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Draško Striković za Dan o situaciji na svjetskom tržištu, sporazume SAD-a i Irana smanjit će cijene goriva u Crnoj Gori. Osuđenik uhvaćen na vratima infektološke klinike u Podgorici, zatvorenik pokušao da pobjegne iz bolnice. Muzika.
ponovo pokrenuti razgovori lidera vlasti i opozicije o izlasku iz parlamentarne krize, ustavne promjene, uslov za Evropsku uniju. Sattler traži nastavak pregovora. Opozicija i DNP danas bi mogli da promijene političke procese u Podgorici. Periću za tehničku vladu pod navodnicima neophodno 30 glasova. Iz Unije slobodnih sindikata danu potvrdili da još nije definisan termin sjednice socijalnog savjeta. Radnički ustav i dalje na čekanju. Evidentiran pad obuhvata svih vrsta obaveznih imunizacija u Crnoj Gori. Iz Instituta za javno zdravlje traže da se pedijatri obrate zdravstvenoj inspekciji. MMR vakcinu za godinu primilo samo 13% djece. Profesor Nikola Milović kritikuje vlast zbog toga što ne primjenjuje akt o privrednim društvima. Vlada nije sposobna da sprovede sopstvene zakone. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Ogledalo štampe, naslovne strane, pobjede, vijesti i dan. Bile su sadržaj naše rubrike.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Mali oglasi Radio Kotora. Mijenjam stan u Škaljarima, novo naselje, 70 metara kvadratnih, kompletno renoviran sa parking mjestom, terasom i zemljištem na korištenje za jednosoban stan uz doplatu kupca na teritoriji Kotora od Škaljara do Dobrote 069-441-227, 069-441-227. Izdaje se stan površine 80 kvadrata u Dobroti, treći put kamp. Stan je djelimično namješten, a cijena je povoljna i po dogovoru. Kontakt telefoni 069-238-486 i 032-330-843, 069-238-486 i 032-330-843. Na prodaju je potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnih Beograd u ulici Brane Crnčevića 7 u neposrednoj blizini hrama Svetog Save. Stan se nalazi na trećem spratu stambene zgrade od 6 spratova. Posjeduje centralno grijanje, klima uređaj, podrum i interfon. Zgrada nema lift. Kontakt plus 381-64-247-2393, plus 381-64-247-2393. Montenegro Submarino obavještava potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon 067-626-947, 067-626-947. Proljećna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina, brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067-014-367, 067-014-367. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, telefon 069-317-653 ili na mail niksentrade@tcom.me. U rasadniku deo komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, 032-325-677 ili na mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. Deo vodovodi i kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: Slušali ste Kotorsko jutro. Magazin Grad, Radio Kotora.
1: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa talasa Radio Kotora pratite magazin Grad. Ovoga jutra u narednih sat vremena donijet ćemo akcente sa jučerašnje sjednice Skupštine opštine Kotor. Najavit ćemo festival Klapa Perast koji počinje sutra, kao i festival, odnosno reviju dokumentarnih filmova Doce Dok koji počinje sutra veče u Kotorskom kulturnom centru. Biće riječi i o promociji knjige, odnosno druženje sa Matijom Bećkovićem, koje je sinoć održano u porti Crkve Svetog Nikole, kao i o koncertu 32. po redu Feštine djece. Donosimo i niz drugih aktuelnosti, tako ostanite sa nama u narednih sat vremena. U sali Palate Bizanti juče je održan nastavak 5. sjednice Skupštine opštine Kotor, kojom je predsjedavao predsjednik Vojin Batuta. Sjednicu je pratila Biljana Marković.
2: Početak zasjedanja obilježila je rasprava o odluci o donošenju godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2026. godinu, deo za upravljanje sanitarnom deponijom Lovanja, deo Kotor, i odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti za 2024. deo Lovanja Kotor. Direktor Mirko Božović podsjetio je da je društvo osnovano od strane opština Kotor i Budva i javnog preduzeća Regionalni vodovod Budva, te da je do 2008. godine samostalno obavljalo djelatnost. Tada je zatvorena sanitarna kada, osnivači su donijeli odluku da se postrojenje za selekciju otpada i prateća oprema ustupe komunalnom Kotor na korištenje uz mjesečnu nadoknadu za zakup opreme. Od tog momenta pa do danas Lovanja, kazao je Božović, ne obavlja djelatnost za koju je osnovana. Samim tim zaočekivati je da se iskaže poslovni gubitak u financijskom izvještaju, jer realni prihodi društva, kazao je, ne mogu pokriti minimalne troškove poslovanja. U izvještaju je vidljivo da je iskazan negativan rezultat u poslovanju za 2024. godinu u iznosu od 11.400 eura. Božović je naveo da je društvo za 2024. godinu izmirilo sve tekuće obaveze, osim obaveza u iznosu od 7.680 eura za poreze, prireze i doprinose na zarade i naknade. Negativno poslovanje ponavlja se iz godine u godinu, rekao je, pa je u tekućoj očekivan negativan poslovni bilans. Iz opozicije su pitali što je budućnost ovog društva i da li je ono potrebno našem sistemu. Što je perspektiva tog kolektiva za naredni period i što se planira sa Lovanjom, jer ima dva zaposlena, direktora i sekretaricu, a pet članova upravnog odbora. Da li je kredit iz kojeg je građena vraćen ili ne i da li će neko na kraju morati da ga vrati? Opštine Budva i Tivac su svoje kamione kupljene preko Lovanje platile, kazao je odbornik DPS-a Željko Avramović. Odgovarajući, Božović je naveo da je društvo u redovnoj proceduri usvojilo dokument, dok u vezi kredita nemaju trenutno informaciju. S obzirom na to da društvo ima više osnivača, budućnost je na odlukama osnivača. Ja lično ne mogu da odredim taj pravac djelovanja, ali ovo je neodrživo, jer ni renta nije dovoljna za sopstveno poslovanje, ukazao je Božović. Po tumačenju odbornika Davora Maguda iz DPS-a, financijski plan društva za 2026. godinu nije usklađen, jer su planirani prihodi na preko 100.000 eura, a rashodi na 82.950 eura. Božović je podsjetio da opština Budva već 5 godina ne učestvuje u radu društva. Usvojena je odluka o donošenju godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti za 2026. društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat. U dokumentu se navodi da planirani prihodi za tekuću godinu iznose 1.953.000 eura, a rashodi 883.503 eura. Direktor ovog društva Stefan Čobanović istakao je da su ciljevi za 2026. da svi parametri budu ispunjeni i da otpadna voda bude adekvatno prečišćena, te da se produži vodna dozvola, a ključna je izgradnja treće faze postrojenja. On je kazao da je plan da se u ovoj godini preradi 3.800.000 hiljada kubika otpadnih voda. Što se tiče troškova, najveći dio odlazi na odvoženje mulja. Komentarišući program, odbornica Europskog saveza Tamara Lumpar pitala je gdje se odlaže mulj, da li i dalje u Albaniji, koliki su troškovi na godišnjem nivou po tom osnovu, te da li postoji plan gdje bi se mulj mogao odlagati u perspektivi. Čobanović je odgovorio da se mulj trenutno odvozi na podgoričku deponiju Livade i dodao da je perspektiva njegovo spaljivanje, na čemu insistira Europska unija. Samo odlaganje je oko 100.000 eura na godišnjem nivou i nije isplativo, ali nemamo izbora. Ili ćemo imati ekološku katastrofu puštanjem u zaliv trašte ili ćemo platiti, poručuje Čobanović. On je kazao i da atmosferske vode iz tunela Vrmac predstavljaju ozbiljan problem, ali je postrojenje, kaže, funkcionalno. Usvojena je i odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti za 2024. godinu, d.o.o. za odvođenje i prečišćavanje komunalnih otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat, kao i odluka za 2025. godinu. Nakon razmatranja usvojena odluka o donošenju godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2026. godinu, d.o.o. komunalno Kotor, kako je saopštio direktor Slaviša Bubanja, ukupno planirani prihodi društva za 2026. iznose 7.538.000 eura, najviše se očekuje od parkinga, gdje je u planu uvođenje platomata, dok su ukupno planirani rashodi 7.490.000 eura. Odbornik DPS-a Rajko Strahinja konstatovao je da je prekršen zakon o komunalnim djelatnostima jer je rok za usvajanje godišnjeg programa bio do kraja godine. Vi ste treći direktor, komunalno ima 269 zaposlenih, od kojih 70 sa visokom stručnom spremom. Možete da nađete nove izvore prihoda, pa opština ne bi morala svake godine da daje 3 miliona eura, smatra on. Odbornica Evropskog saveza Tanja Popović interesovala se u vezi mogućnosti postavljanja videonadzora na deponiji Trojica, sugerišući da se riješi pitanje kontejnera kod parkinga Benovo, koji nisu, kako je rekla, lijepa slika na prvom kontaktu sa gradom. Deponija na Trojici, odgovorio je Bubanja, je prošle godine sanirana, pri čemu je izvučeno, rekao je, 60 kubika otpada. On je najavio da uskoro stiže 160 novih kontejnera, pa će oni u gradskom jezgru biti zamijenjeni, a ostali na preostalom dijelu teritorije opštine. Iz Europskog saveza su sugerisali da se sve ulice Starog grada peru ravnomjerno, uz pitanje da li je u planu nabavka vozila za sakupljanje iskorištenog ulja iz ugostiteljskih objekata. Podršku u daljem radu komunalnom preduzeću dala je Demokratska alternativa, čiji odbornik Dejan Ognjanović je uputio komplimente direktoru Bubanji. Od kada ste stupili na dužnost, vidi se napredak, punu podršku dajem i mislim da će komunalno vrlo brzo biti stabilna firma i raditi na dobrobiti grada, rekao je on. Na pitanje odbornika Željka Avramovića iz DPS-a kazao je da javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom komunalnom donira 18 komada Fenix Palmi, traženo je uvećanje, ali odgovor, kaže, nije dobijen. Radi se na otklanjanju kvara na javnoj rasvjeti u Orahovcu, a prihod od prodaje kartona i staklene ambalaže je, kaže, oko 50.000 eura. Parlament je usvojio i odluku o donošenju godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2026. godinu, da je vodovod i kanalizacija Kotor. Direktor ovog društva, Đuro Marković, poručio je da vodovod već treću godinu posluje pozitivno, a lani je ostvaren prihod od 284.000 eura. U prošloj godini imali smo intenzivne radove na trasi bulevara, gdje se nalazi gro instalacija vodovoda. Kvarovi su bili svakodnevno, a građanima Grblja se zahvaljujem na razumijevanju. Trenutno se na području Grblja radi na novom sistemu od Nalježića do Duba. Ne očekujem da ćemo tu imati problema, stari sistem ćemo držati u formi. Već danas imamo problem izvorišta Tabačina, koji je na granici saliniteta. Kada se to desi, imat ćemo par dana problematičnu situaciju, ali ćemo obezbijediti redovno vodosnabdjevanje iz Orahovca i regionalnog vodovoda, najavio je Marković. Usvojene su odluka o podršci ženskom preduzetništvu, odluka o podršci preduzetništvu mladih, pri čemu je predsjednik opštine Vladimir Jokić prihvatio amandmane 2 i 3 koje je podnio Evropski savez, kao i odluka o podršci preduzetnicima i mikro, malim i srednjim preduzećima kroz dodjelu subvencija, koja je, kako izvijestila Anđela Milošević iz Sekretarijata za preduzetništvo, nova odluka. Potpredsjednik opštine Stojan Milović iz PES-a najavio je da će u narednom periodu se pristupiti otvaranju biznis centra, koji će biti mjesto gdje će građani dobiti pomoć za izradu biznis planova i pomoć u povezivanju sa potencijalnim investitorima. Sjednica je prekinuta nakon usvajanja odluke o izmjeni odluke o održavanju čistoće, a kako je najavio predsjednik Skupštine opštine Vojin Batuta, odbornici će o nastavku biti blagovremeno obavješteni.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe.

0: osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor u saradnji sa Crnogorskom kinotekom organizuje treće izdanje revije dokumentarnih filmova Doc Doc, koje će biti održano u kinu Boka od sutra 19. juna do nedjelje 21. juna. Tim povodom gosti magazina Grad su direktorica Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor Radmila Bećar-Dulović i selektor revije filmova Doc Doc, režiser Vladimir Perović. Program dokumentarnih filmova u kinu Boka najavit će nam direktorica Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor Radmila Bećar-Dulović. Radulović.
1: Ovog petka po treći put Kotor otvaramo reviju dokumentarnih filmova Doc Doc sa najznačajnijim ostvarenjima dokumentarne kinematografije po izboru našeg renomiranog režisera Vladimira Perovića, koji je napravio jedan izuzetan izbor filmova kako bi svima bilo, kako bi svi gledaoci bili zadovoljni. Ja neću puno dužiti, samo želim da pozovem sve građane da dođu da šta god mogu da stignu da odgledaju, zbog toga što program je tako koncipiran da su u pitanju kraći filmovi, tako da nijedne večeri program ne traje duže od sat i 15 minuta. I sad ću prepustiti riječ Vladimiru Peroviću da vam on kaže malo detaljnije kojim filmovima se radi.
2: Ja stvarno moram da upotrijebim riječ koja se upotrebljava nekad onako frazerski, ali u ovom slučaju nije frazerski. Strašno mi je zadovoljstvo što se ove godine okupila takva družina mladih i ja sam program koncipirao tako da u isti mah pokažemo publici koja sigurno ne poznaje neke naše stare majstore, znaju za Živka Nikolića, eventualno Vlatka Gilića, ali možda da još za nekoga, za Baneta Bastaća, ali teško da su čuli za preostale. A među njima su velikani, ne samo crnogorske, nego i jugoslovenske i balkanske kinematografije. I onda zgodno je nekako od početka, kako smo krenuli, ovo je već dakle treće izdanje, da u isti mah dajemo nove snage, mlade lavove koji nadiru i stare majstore koji su odavno pohranili svoja djela u arhive. Naravno da nam pomaže Crnogorska kinoteka na najbolji mogući način, dajući digitalizovane dobre kopije. I evo šta smo spremili. Dakle, u petak krećemo od 9 sati na večer. Prvi film je Lavanda Mateje Rajičković, koji je na Underhillu dobio jednu finu nagradu, a uz to je učestvovao još na više festivala. Lavanda je čudesan film ispovijedi i psihoterapeutske seanse djevojke koja je doživjela seksualno zlostavljanje i koja se odvažila da o svojoj priči tu bol, tu muku iznese i prebrodi i istovremeno podstakne mnoge žene da se ohrabre. Ona je gostovala na mnogo mjesta. Mislim da će priča i susret sa njom biti možda i najdirljiviji trenutak festivala. Odmah zatim slijedi dokumentarno igrani film Živka Nikolića Bauk, koji se bavi abortusom na jedan odvratan starinski način i praktično tretira pravo zajednice na tijelo žene, što je također veliko pitanje za psihologe, sociologe, antropologe, za čitavu zajednicu. Slijedi film mladog Budvanina Matije Joksimovića, koji studira u Beču. On je napravio film koji se zove Home Between Homes, ili ajde da budemo slobodni u prevodu, Dom među domovima. On praktično poredi svoje bivanje u Beču i u Budvi. Načine života, mentalitete, okruženje i tako dalje, i to je njegov prvi ozbiljni rad i zaista mislim da mu treba pružiti podršku, to je na jedan vrlo simpatičan način uradio. A kao odgovor na to, ja sam koncipirao stvar kao što je Bauk odgovor na Lavandu Mateje Rajičković, tako i film koji slijedi iza Home Between Homes jeste film sjajnog Boška Boškovića, Kamenom zarobljeni. tako briljantno to iz 59. godine, tako briljantno islikan život naših ljudi u kršu, vezano za krš, ono što dobijaju od krša, ono što daju kršu. Tu je puno i surovosti i poezije u isti mah, i to je jedan film koji ja pamtim još iz studentskih dana kad je pokazan, i na moju sreću u kinoteci smo ga našli digitalizovanog, sad je to kopija dostojna Kotora grada. U subotu će biti nakon praktično 20 godina prikazan u 8 sati moj film Žeđ kamenog mora. Stvarno mi je zadovoljstvo što toliko ljudi znaju za taj film, što su ga gledali, ali sad će biti zanimljivo pogledati kako živi film koji priča o laganom odumiranju jednog kraja. Mnogi akteri nisu više ni živi, ali taj film nosi i dio nekakve vedrine i svjetlosti na kraju. U samom filmu jedna žena prvo pokaže svoj stomak, pa posle bebu koju je rodila, a ta beba će, nadam se, pojaviti se u subotu, i sad ta beba ima 19 godina i još i njegov brat bi trebalo da se pojavi. Mislim da i prikazivanje tog filma i malo razgovora sa publikom može da bude jako zanimljivo, da vidimo kako novije generacije sagledavaju film. Sigurno će biti i starijih koji će doći da ga ponovo vide. E, u nedjelju imamo onako jedan fini koloplet filmova, opet kombinovanih stari i novi majstori. Krećemo sa Šapatom Alekse Bujišića, koji pravi priču o ženi čiji muž je nestao, umro i tako dalje. Kako ona tu tišinu savladava, kako ispunjava vrijeme i prostor u kome je nekad on bivao. A odmah nakon toga, po asocijaciji onoga čega nema, slijedi čuveni film Velimira Velja Stojanovića, Perast mrtvi grad. Perast danas nije mrtvi grad, živi na jedan drugačiji način, ali davne 62. on je zaista bio gomila razvalina. Tako da ta dva filma se opet prizivaju. Slijedi animirani film Uroš Mata Uljarevića, animirani, a imamo Dok-Dok. Danas su hibridne forme zauzele dosta mjesta. Postoje festivali, recimo festival u Leipzigu koji se zove Anima Dok i tako dalje. Kombinacije žanrova, tehnika, modova, koje čega. U ovom slučaju ispričana je priča o našem velikom nesrećnom slikaru Urošu Toškoviću i dio njegove sudbine, dakle sve je dokumentarno, i njegove misli i njegov život jedino je pokazano u animiranoj formi. Slijedi jedan od manje viđenih filmova Vlatka Gilića, izuzetnog majstora, čovjeka koga ja izdižem iznad svih, Zategni dele. Dakle, kad je probijan put za željeznicu između Beograda i Bara, stijene u Bratonožićima, to je nepristupačni prostor gdje su ljudi, ne kao danas kad se radi, čak ne ni sa minama, nego sa pikanerima, ljudi su vezani za neku užad ili nevezani, verali se politicama sa kojih su mogli pasti da bi odvaljivali kamenje, pravili put. Izuzetan film koji, dakle, korespondira sa ovim Urošem po nekakvoj tegobi doživljaja života od strane tih ljudi i od samog Uroša Toškovića. I na kraju Par koji ide za sam kraj, film Đorđa Vojvodića, Zapisi mlađeg brata, koji govori o preispitivanju sebe i svog sopstva kroz starijeg brata. Vrlo zanimljiv film. Đorđe Vojvodić inače radi sad razne serije, trenutno je kod Kusturice, radi serije, radi igrane filmove kao pomoćnik režije, i ovo je njegov jedan fini, kratki dokumentarni film. A onda slijedi Žedne česme Branislava Bastaća o tome kako su Cetinjani konačno konačno riješili problem žeđi neke davne 61. godine. Praktično je dvije godine Bane Bastać pratio sve to i sebi svojstvenim duhom iskazao je malo ironično, malo sarkastično, ali uvijek sa dobrim osjećajem, tako da imamo preispitivanje prvo jednog čovjeka, drugo preispitivanje grada i njegovog mentaliteta. I eto, to je nekako malo sam opširnije ispričao, ali to je program koji nudimo ove godine i pozivamo gledaoce da dođu, da uživaju. Ovo je zaista jedna mješavina predivnih mladih autora i starih majstora i mislim da ima razloga da puno ljudi dođe. Nakon svakog filma pravit ćemo kratak razgovor sa autorom koji je prisutan, da se čuje još po nešto. Mislim da za nekoliko od ovih filmova ima mnogo razloga da se priča, tako da eto, još jedan poziv gledaocima.
3: Pa je odlično.
0: Uvažene slušateljke i slušaoci, podsjećamo, ulaz je slobodan na sve projekcije u okviru revije dokumentarnih filmova DocDoc.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, gošća magazina Grad Radio Kotora je predsjednica nevladine organizacije Međunarodni festival Klapa Perast, Tina Brajić-Ugrinić. Tina, dobar dan i dobrodošla na talase Radio Kotora.
1: Dobar dan Tamara i pozdrav za sve slušaoce Radio Kotora.
0: 25. Međunarodni festival Klapa Perast bit će održan od 19. do 21. juna. Kakav nas program ove godine očekuje?
1: Jubilarni 25. Međunarodni festival Klapa Perast donosi izuzetno, da kažem, bogat program, trodnevni program na pjaci Svetog Nikole u Perastu sa početkom u 20 sati. Program je kao i svake godine podijeljen na tri večeri, dakle tri tematske cjeline. U petak 19. juna čućemo takmičarski revijalni program ženskih i mješovitih klapa. U subotu 20. juna imamo nastupe muških klapa, također u takmičarskom i revijalnom dijelu, i u nedjelju 21. juna kao završno veče stavili smo da bude posvećeno najmlađim i omladinskim klapama. Dakle, podijeljena će biti ta treća veče na dva segmenta, na djecu koja su mlađa od 9 do 14 godina i na one omladince koji već lijepo zvuče onako i sa zrelim glasovima, dakle od 15. do 19. godine.
0: Koliko će nastupiti klapa i odakle one dolaze?
1: Planiramo, znači do zadnjeg trenutka ne znamo hoće li sve doći, ali eto, na ovogodišnjem festivalu nastupa ukupno 27 klapa u tim zvaničnim takmičarskim kategorijama i uz goste Jadran i Bisernice Voke u revijalnom dijelu. Klape nam ove godine dolaze iz Crne Gore, Hrvatske i Hercegovine. Što se tiče ženskih i mješovitih klapa, one nastupaju, kao što sam rekla, prvu veče. One otvaraju festival, dakle u petak. Čućemo klape Arija iz Opuzena, Zvizdan Posušje, Filip Dević Split, Rozeta Široki Brijeg. Zatim, to je što se tiče ženskih klapa, i mješovite Umole Pićan, dakle iz Istre nam čak dolaze klape, Maraška Zadar, Vox Maris Bar po prvi put, Vokelji Herceg Novi, Kamerton Podgorica, Filip Dević Ferat Split, i kao što sam rekla, u revijalnom dijelu nam dolazi naša najstarija klapa Bisernice Boke. Dakle, što se tiče, to već da kažem, ljudi koji dolaze godinama i znaju, nakon tog takmičarskog dijela večeri, dok traje glasanje žirija, nastupa onaj opušteniji dio kada i klapama lakše i da kažem neposrednija je ta atmosfera i konekcija sa publikom, to je taj revijalni dio koji će biti dosta bogat. Čak su neke klape i više od dvije pjesme najavile u tom revijalnom dijelu. Što se tiče muških klapa, imamo također klapu mušku Filip Dević iz Splita, zatim na kantunu Opuzen, Ero Mostar, Štiglići Podgorica i Okruk iz Okruga. Kao što sam rekla, Okruk i Ero su nam najavili i svoje mini koncerte u tom revijalnom dijelu. I na kraju imamo dječje klape, kao što sam spomenula, podijeljene u dvije kategorije, tako da prvi put na samom festivalu će nam se predstaviti klapa Tora iz Herceg Novog, poznati Fiorellini iz Tivta, Capellini iz Zadra i u ovoj starijoj kategoriji Anderba Satis i Cantores iz Nikšića, Škatulica iz Grude, Vošac Makarska, dakle prvi put, Fiori iz Tivta i Dota iz Šibenika.
0: Festival Klapa Perast izde i Almanah Lirica. Da li ove godine imate novo izdanje i da li je planirana promocija?
1: Ove godine nemamo novo izdanje Almanaha Lirica. U planu smo imali kratak film za jubilarno 25. izdanje, ali smo tokom rada shvatili da jedan takav projekt zahtijeva mnogo ozbiljniji pristup i više vremena. Želimo da taj film uradimo zaista kako treba, prije svega iz dubokog poštovanja prema ljudima koji su postavili temelje ovog festivala, ostavili nam ga u nasljeđe. Zato smo odlučili da film pomjerimo za narednu godinu, što će nam omogućiti da u potpunosti na dostojanstven način obuhvatimo svih 25 godina rada festivala. Također ćemo planirati jednu retrospektivnu liricu monografskog tipa koja bi pratila film i dosadašnje izdavaštvo.
0: Koliko su trajale pripreme za ovogodišnje izdanje festivala i da li je bilo poteškoća tokom organizacije?
1: pripreme za ovaj srebrni jubilej trajale su kao i uvijek praktično od završetka prošlogodišnjeg festivala, jer organizacija događaja ovog ranga zahtijeva cjelogodišnji rad. Što se tiče poteškoća, one su standardne za organizacije koje se oslanjaju na amaterski rad i volontiranje. Najveći izazov nam je uvijek financijska ta konstrukcija i logistika u baroknom Berastu, ali uz financijsku podršku prije svega opštine Kotor, a zatim i lokalnih organizacija, institucija i naših vjernih sponzora, nadam se da smo uspjeli, to jest da ćemo uspjeti prevazići sve prepreke. Četvrt vijeka trajanja dokazuje da ljubav prema klapskoj pjesmi i prednost očuvanju tradicije Boke Kotorske uz sav propratni napor i izgubljene nerve uvijek pronađe put do realizacije.
0: Tina, hvala vam za ovaj razgovor i želim vam uspješan ovaj 25. festival Klapa Berast.
1: Hvala puno.
0: Uvažene slušateljke i slušaoci, gošća Talasa Radio Kotora i magazina Grad bila je Tina Brajić-Ugrinić, predsjednica nevladine organizacije Međunarodni festival Klapa Perast. Festival Klapa ove godine održava se po 25. put, pa stoga pozivamo sve ljubitelje klapske pjesme da dođu u Perast i da isprate program od petka 19. do nedjelje 21. juna. Početak sve tri večeri je od 20 sati.

0: Toliko u magazinu Grad, Radio Kotora. Ostanite uz Gradski talas. Slijedi kontakt program Grad i vi.
1: Magazin Grad, Radio Kotora.

0: Dobar dan, imamo prvo uključenje.
1: Dobar dan, evo mene opet.
2: Što se u ovom naselju ovoga ljeta događa?
3: S obzirom da brodica vozi između primorskih naših gradova, trebali bi znači uzeti taksi i onda bi platili taksi koliko je na mjesečna pretplata.
4: Da se ne plati, bilo bi na radio kotor.
5: Ja imam jednu dobru vijest.
6: Podijelite s nama.
7: U rakite kao da je mina pala.
8: Vi ste nam izgleda jedino rame za plakanje.
6: Pozvaćemo nadležne, a vama hvala što ste nam se danas javili.
9: Hvala vam što ne slušate.
0: Dalje.

0: Dobar dan, imamo još jedno uključenje, izvolite.
1: Zašto Brodica ne vozi od Tivta do Kotora i Obravca?
2: To nam je jedna dobra reklama za naš turizam.
3: Imao bi jednu sugestiju ili apel ako može.
1: Nismo dobili rješenja o porezu.
4: Mislim da to nije jedini problem.
5: Hoće li ove godine zaprašivati komarci?
3: Da li je moguće?
6: Jer ja znam da ste vi efektivni.
0: Gradivi Radio Kotora.
1: Hvala lijepo.

0: Imamo još jedno uključenje. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan. Htjela sam da pitam kad će da peru ove kante od smeta, kontejnere. To smrdi, ne možemo ništa da otvorimo.
0: Možete li da kažete samo na kojoj lokaciji?
1: Dobro, gdje je Pionir 1.
0: Dobro. Prenijećemo komunalnom. U toku su akcije pranja. Jučer je gostovao direktor na talasima Radio Kotora, tako da prenijećemo svakako vaše pitanje. Rečeno nam je da se 3 puta sedmično peru kontejnerska mjesta po potrebi, ali u svakom slučaju proslijedit ćemo pitanje. Hvala vam na uključenju.
1: Hvala.
0: Ovo je bilo i posljednje uključenje u okviru kontakt programa Grad i vi. Zahvaljujemo se našim slušateljkama što su se javili, a vas pozivamo da iskoristite ovaj termin od 11 do 11.20 svakog radnog dana, da postavite pitanja, date predloge i sugestije. Ostanite uz Gradske talase, slijede vijesti Radio Kotora od 11 sati i 30 minuta.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Mijenjam stan u Škaljarima, novo naselje, 70 metara kvadratnih, kompletno renoviran sa parking mjestom, terasom i zemljištem na korištenje za jednosoban stan uz doplatu kupca na teritoriji Kotora od Škaljara do Dobrote 069-441-227, 069-441-227. Izdaje se stan površine 80 kvadrata u Dobroti, treći put kamp. Stan je djelimično namješten, a cijena je povoljna i po dogovoru. Kontakt telefoni 069-238-486 i 032-330-843, 069-238-486 i 032-330-843. Na prodaju je potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnih Beograd u ulici Brane Crnčevića 7 u neposrednoj blizini hrama Svetog Save. Stan se nalazi na trećem spratu stambene zgrade od 6 spratova. Posjeduje centralno grijanje, klima uređaj, podrum i interfon. Zgrada nema lift. Kontakt plus 381-64-247-2393, plus 381-64-247-2393. Montenegro Submarine obavještava potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon 067-626-947, 067-626-947. Proljećna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina. Brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067-014-367, 067-014-367. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon 069-317-653, telefon 069-317-653 ili na mail niksentrade@tcom.me. U rasadniku deo komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, 032-325-677 ili na mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. Deo vodovodi kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: Radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
3: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
4: Beko Shop Radanovići, slavimo rođendan zajedno. Samo 3 dana, 18. 19. i 20. jun. 20% popusta na kompletan asortiman, plus na odabrane artikle sniženja i do 40%. Požurite, ponuda važi isključivo za Beko Shop Radanovići. Detalji i cjelokupna ponuda sniženih artikala na našem sajtu eurotehnikamn.me.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

popodnevni program Radio Kotora. Uvaženi slušalci, završen je jutarnji program Radio Kotora. Od programskih sadržaja u nastavku dana izdvajamo od 13 sati servisne informacije, od 14.30 vijesti i hit dana. Male oglase možete slušati u 14.45, u 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore. Naša centralna informativna emisija Kotorska hronika na programu je od 16.30, a emisija Ljetnje priče od 17.15. U današnjem izdanju govorit ćemo o novostima u akvarijumu Boka, kao i o izložbi učeničkih radova koja je postavljena u dvorištu Instituta za biologiju mora. Gošća emisije bit će Milica Peković, specijalistkinja biologije i stručna saradnica instituta. Emisiju uređuje i vodi Mihajla Moškov. Srdačan pozdrav od dežurne ekipe koju su činili tonski i muzički realizator Kristijan Đuranović, novinarke Mihajla Moškov i Biljana Marković i urednica Tamara Vuković. Budite sa nama i u nastavku dana, pratite naše sadržaje, a tu je svakako i naš portal radiokotor.info. Želimo vam prijatan ostatak dana, ostala se Gradskog radija.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate...

0: marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i 2-godišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fmsrednja-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: moramo podsjetiti da su festival otvorili bendovi Dolce Vita, a nakon njih i Obala 12. To je grupa osnovaca koja je prvi put nastupila u tom sastavu. Dolce Vita izvela je hit Zdravka Čolića, Ti si mi u krvi, a Obala 12 pjesmu Tošeta Proeskog, Čija si? I to je u startu festivala naišlo na savršen odjek kod publike. Bilo je aplauza, podrške, pjevanja u glas sa učesnicima. Ksenija, ti si bila članica grupe Dolce Vita. Nisi prvi put na sceni bila?
1: Ne, nisam prvi put na sceni. Iskreno, čast nam je, kažem i u svoje, a i u njihovo ime, cijelog benda, što smo, da kažem, otvorili festival. I mislim, osjećali smo, da kažem, neku dozu odgovornosti da izvedemo tu pjesmu kako treba. I drago
0: zahtjevna
1: mi je...
0: Zahtjevna je pjesma svakako.
1: Pa jeste, zahtjevna, tako da drago mi je da... Čula sam kasnije utiske, drago mi je što se ljudima stvarno dopalo.
0: Da. Možemo li da predstavimo i članove tog benda, još članove?
1: Možemo,
0: članice.
1: Naravno. Zoja Vasiljević, vokal i klavir, Anastasija Hlushanuk, klavir i flauta Jovana Vukšić.
0: A ti si svirala
1: gitaru? Ja sam gitaru i pjevala Ksenija Kovačista.
0: Koliko vremena vam je trebalo se pripremite za ovaj festival, za nastup?
1: Pa to je vrlo neplanirano
0: je
1: pitanje,
0: ono,
1: tako da ne znam šta bi na to odgovorila. Pa nije nam trebalo puno. Nekoliko dana.
0: Uigrani ste već.
1: Jesmo, pa bavimo se muzikom, tako da nije nam trebalo previše da spremimo pjesmu, ali i dalje smo vježbali.
0: A gdje se okupljate da vježbate?
1: Pa u muzičkoj smo dosta vježbali, ali također i dođemo kod drugarice kući, kod profesorice Marije u Omladinskom centru, sa njom isto vježbamo i kod nje kući smo vježbali, tako da eto.
0: Marija je posrednica, znači svemu, jel?
1: Da.
2: Ljetnje priče.
0: Kristina, ti si završila gimnaziju Kotor, a već je malo, da kažemo, i iskusnija, jer si starija. Šta je za tebe značilo učešće na ovom festivalu? Ti si pjevala?
3: Pa tako, ja sam pjevala i učešće na ovom festivalu bilo je stvarno jedno lijepo iskustvo i meni je neizmjerno drago što je naša nastavnica uspjela ovo da organizuje i posebno što je na ovaj način to uspjela da organizuje, jer je baš bilo divno. Naravno da mi je značilo da se predstavim meni i mom bendu i pjevali smo razne pjesme.
0: Koje? Pa možeš po meni slobodno.
3: Pjevali smo i strane i naše pjesme, pjevali smo Fly Me to the Moon od Johna Sinatre, pjevali smo Rano od Minee, Smijem se od Jinxa i Piano Man od Billy Joela i stvarno je bilo jedno lijepo iskustvo.
0: Ti sviraš i violinu, ali nisi ovom prilikom
3: tako
0: ne svirala, samo si pjevala.
3: Tako je, ovaj put sam bila samo vokal.
0: Da se vratimo na tebe, Ksenija. Kako si se ti opredijelila za gitaru, za instrument gitaru? Da.
1: Aha, to je interesantna priča.
0: Već 10 godina
1: već 10 godina sviram, da. Tada kada sam ja htjela da upišem gitaru, slabo je, mislim, bilo profesora, nije bilo puno. Ali ja sam baš bila sigurna u to da će to da bude samo gitara. I došao je profesor i eto, tako je krenula priča. Jednostavno, zvuk, taj instrument mi uvijek bio, mislim, sada evo i klavir učim da sviram, ali gitara, to je posebna povezanost, zaista, to je ljubav.
0: Ne možemo da ne pomenemo i ko autor ovog festivala, to je profesor Dejan Krivokapić. Marija, vi ste zajedničkim snagama organizovali ovaj događaj.
4: Tako je. Profesor Dejan Krivokapić je moj nekadašnji profesor, sada smo jeli kolege, ali uvijek mi je ostalo to neko poštovanje prema njemu kao da mi je i trenutno profesor, ali dosta vremena provodimo zajedno kroz razne projekte i dosta razmišljamo zajedno i negde planiramo po neke ideje, projekte, što bismo mogli dalje učiniti za našu decu, za našu uopšte kulturnu scenu. Tako da na moju ideju je on vrlo pozitivno odreagovao i podržao negde taj moj plan da se naši učenici opštine Kotor ujedine, da naprave nešto novo, da prikažu nešto novo i da to sve cveta u jednoj pozitivnoj, prijatnoj, nestresnoj atmosferi. Baš budući zato što je ovo revijalni tip festivala, odnosno nema stresova takmičarskog dela, to nam i nije bio cilj, jer samo takmičenje negde vuče određenu nelagodu, a ovo uopšte nije bila poenta festivala, kao što smo na samom početku rekli. Tako da profesor Dejan Krivokapić i ja smo rešili da napravimo nešto potpuno novo za naš grad.
0: Ono što si naglasila na otvaranju festivala, ti si ga zvanično otvorila, to je podrška opštine Kotor i drugih subjekata.
4: Tako je. Veliku zahvalnost smo zaista dužni reći i zahvaliti se ovim putem opštini Kotor, također turističkoj organizaciji Kotor, NVO Expeditio, također Kulturnom centru Nikola Đurković i muzičkoj školi Vida Matjan, koja je podržala ovaj projekat, podržala ovaj festival ove godine, a nadam se da će biti i nekih većih prilika za dalje, odnosno za narednu ediciju sljedeće godine.
0: Razmišlja li se već o tome kako taj festival podići na viši nivo naredne godine? Možda još neke segmente da ubacite?
4: Tražite nam da kažemo više unapred.
0: Ne, pitam da li već sada razmišljate o tome kako festival podići naredne godine na viši nivo?
4: Da, šalu na stranu, apsolutno. Ovo jeste krenulo sa ciljem da bude tradicija Kotora, ali smo se ovog puta zadržali na isključivo našoj opštini. Možda ćemo za narednu godinu da pokušamo da uvrstimo i druge opštine. Možda čak da napravimo neku međunarodnu saradnju, pa da imamo možda u nekom revijalnom delu uz taj revijalni ili festival i bendove iz drugih država, a već negde sklapamo saradnje sa drugim festivalima, što me raduje. Tako da pripreme su praktično onog momenta kad se festival završio, ujedno i krenule za narednu godinu. Tako da krećemo ovog momenta da planiramo i drugu ediciju festivala.

0: da se vratimo ponovo na vaš, na vas, Sure, da vas uključimo malo u razgovor. Kakvi su vam planovi za ubuduće? Ti gitaru i dalje, Kristina violinu. Kakvi su vam planovi za ubuduće? Razmišljate li možda
1: da
0: profesionalizujete vaš rad u smislu da vaš bend se kandiduje za učešće na nekim drugim festivalima?
1: Da, svakako.
0: Su takmičarskog karaktera.
1: Da, svakako. To je razlog zašto smo krenuli baš na ovom festivalu. A naravno da bi nas sve vrlo radovalo da možemo da opet podignemo na viši nivo i vježbanje i onu kompoziciju koju iznosimo i sve, tako da, da.
0: Uh-huh. Svakako ćete naredne godine, ukoliko bude ovog festivala, nadamo se da će se nastaviti učestvovati.
1: Da, naravno.
0: Evo, Marija se odmah iščuđava što ja govorim, ali...
2: Pa naravno da će se desiti, to da. Smo već obavestili.
0: Vjerujemo. U međuvremenu nam se priključila i Petra Bogdanović. Petra, zdravo i tebi.
3: Dobar dan.
0: Ti si također nastupila na festivalu u okviru kojeg benda?
3: U okviru benda Sjaj, ja i moja prijateljica Katarina, ona me pratila u klaviru dok sam ja pjevala.
0: Uh-huh. Šta si ti izvela, koju numeru?
3: Nađi novu ljubav od Saše Matića.
0: O, pa znači, malo smo i na narodnu muziku, folk, malo je onako moderno.
3: Tako je, raznovrsnu muziku smo predstavljali. Aha.
0: Koliko ste vi vježbali, kako ste saznali za ovaj festival?
3: Saznali smo preko naše naslovnice Marije, ona nas je obavijestila o tome i mi smo se dogovorile da zajedno učestvujemo u tom projektu, tako što ćemo ona pratiti. Probe smo održavali ili u našoj muzičkoj školi ili u omladinskom centru. Nekoliko puta smo probale, ali smo same vježbale kući, čule se preko telefona i tako smo uspjela da navježbamo i zajedno to sine.
0: A da, rekla si već da sviraš klavir. Koji si razred muzičko?
3: Završila sam osnovnu muzičku.
0: Ne, planiraš srednju, naravno?
3: Pa ne, ali bih voljela da nastavim da se bavim vanrednom možda muzičkom i da nastavim muzikom da se bavim kao neki hobi.
0: Fino, fino. Kristina, nisam tebe pitala za bendu čija si članica, a to je Niente di Importante, pa možda predstaviš svoje kolege i koleginice.
4: Dakle, ovo je bend koji je nastao sasvim slučajno. Nasnica Marija je obavijestila mene i mog prijatelja Damjana Gledića koji je svirao klavir i u početku je to bio naš bend, dakle samo nas dvoje. Kasnije nam se priključio i moj mlađi brat Dario Kelemen koji nas ispratio na gitari, a zatim smo dodali još jedan vokal da bi sve to dobilo onako u punom sastavu, da bi uspjeli da izvedemo sve numere, a to je bila Lena Malezić iz Budve. Eto.
0: Lijepo. Koliko puta se vi mjesečno okupljate, vježbate?
4: Pa ove
0: kad
4: probe...
0: Kad stignete, vjerojatno.
4: Od prilike, da. Ove probe smo održavali sasvim onako slučajno i što je najzanimljivije, ne zajedno. Dakle, ili bi vježbali ja i moj brat kući, ili bi vježbali sa Damijanom kod njega, ili bi on vježbao sam, pa se Lena priključi kad može, kada stigne iz Budve i tome slično. Tako da smo mi u stvari tek na dan izvedbe imali onako pun sastav benda i uspjeli da sve sklopimo kako treba.
0: Pa onda ste bili sjajni za takve uslove, jel?
4: Pa da, tako je.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav sama se od sebe brani.

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Mijenjam stan u Škaljarima, novo naselje, 70 metara kvadratnih, kompletno renoviran sa parking mjestom, terasom i zemljištem na korištenje za jednosoban stan uz doplatu kupca na teritoriji Kotora od Škaljara do Dobrote 069-441-227, 069-441-227. Izdaje se stan površine 80 kvadrata u Dobroti, treći put kamp. Stan je djelimično namješten, a cijena je povoljna i po dogovoru. Kontakt telefoni 069-238-486 i 032-330-843, 069-238-486 i 032-330-843. Na prodaju je potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnih Beograd u ulici Brane Crnčevića 7 u neposrednoj blizini hrama Svetog Save. Stan se nalazi na trećem spratu stambene zgrade od 6 spratova. Posjeduje centralno grijanje, klima uređaj, podrum i interfon. Zgrada nema lift. Kontakt plus 381-64-247-2393, plus 381-64-247-2393. Montenegro Submarine obavještava potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon 067-626-947, 067-626-947. Proljećna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina. Brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067-014-367, 067-014-367. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon 069-317-653, telefon 069-317-653 ili na mail niksentrade@tcom.me. U rasadniku deo komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, 032-325-677 ili na mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. Deo vodovodi kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: inicijalni mirovni sporazum koji predviđa obustavu vojnih operacija i ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza. Uključen je i plan vrijedan 300 milijardi dolara za iransku obnovu, a SAD bi trebalo ukinuti sve vrste sankcija Iranu.
1: Sjedinjene Države će ponovo pokrenuti vojnu akciju i ponovno uvesti blokadu ako Iran ispuni svoje obaveze prema sporazumu sa Sjedinjenim Američkim Državama, rekao je novinarima ministar odbrane Pete Hegseth, javlja Reuters. U saopštenju Pekinga pozdravlja se potpisivanje memoranduma o razumijevanju između predsjednika SAD-a i Irana, kojim se poziva na trenutni prekid neprijateljstava. Kina poziva obje strane na kompromis u sljedećoj fazi pregovora. Tri supertankera pod saudijskom zastavom sa 6 miliona barela sirove nafte prošla su Hormuzskim moreuzom nekoliko sati nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump potpisao sporazum s Iranom o prekidu rata.
0: Domaće ekonomsko-socijalne teme. Ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić u emisiji Link našeg radija izjavila je da očekuje dogovor sa socijalnim partnerima i potpisivanje opšte kolektivnog ugovora, ali i da se vlada zalaže za dijalog bez ucjena i rješenje koje tretira sve radnike jednako. Nakon zatvaranja poglavlja 2, Nišić smatra da nećemo imati veliki odliv radne snage i najavila uskoro privremeno zatvaranje poglavlja 19. Opširnije Gorica Vukićević.
2: Dijalog za opšti kolektivni ugovor nije se prekidao, već je nastavljen, kaže za naš radio ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić. Tim povodom ove sedmice već dva puta sastala se radna grupa.
3: Mi smo u suštini imali i poslodavce koji nisu bili za povećanje koeficijenata, a bez povećanja tih primarnih koeficijenata čitav privatni sektor ne bi osjetio nikakvo povećanje, što definitivno bi dovelo i do razočarenja naših građana, jer na kraju moramo biti svjesni da ljudi iz privatnog sektora itekako pune državni budžet, pa u svakom slučaju mislim da povećanje primanja mora biti jednako za sve, što je i bila praksa i glavno načelo ove vlade. Sjedat ćemo i dalje za sto u nadi da na kraju ćemo imati dobre rezultate, o čemu ćemo svakako informisati javnost.
2: Kompletna administracija državne uprave radila je na poglavljima tako da je radno zakonodavstvo već usklađeno sa svim savremenim evropskim direktivama. Očekuje da će poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje, biti zatvoreno. Ministarka Nišić.
3: 90% stvari je odrađeno, finalna je faza usaglašavanja, radno naše zakonodavstvo je apsolutno usklađeno sa svim savremenim evropskim direktivama. Imamo direktiva koje je Crna Gora trenutno implementirala u Zakon o radu, što će dovesti do sigurnosti naših zaposlenih, koje tek sada države članice implementiraju u svoja radna zakonodavstva.
2: Veliki uspjeh za našu državu je zatvaranje poglavlja 2, ali to ne znači da ćemo imati veliki odliv radne snage, jer je cilj vlade da zadrži svoje građane. Crna Gora će postati toliko atraktivna zemlja da ćemo imati veći priliv nego odliv radne snage, zaključila je ministarka Naida Nišić.
1: Privatizaciju i stečaj HTP Boka iz Herceg Novog treba preispitati i utvrditi precizno stanje imovine i potraživanja prema radnicima da bi se institucionalno moglo djelovati i bivši radnici mogli obeštetiti, konstatovano je na sjednici Skupštinske komisije za praćenje procesa privatizacije bez prisustva opozicionih i predstavnika resornih institucija. Više će Zdravka Janičić.
4: Nekada renomirani turistički kompleks HTP Boka 2007. godine je privatizovana. Od tada je nekoliko puta promijenila vlasnika, da bi se 2015. uveo stečaj. Imovina je rasprodavana, a radnici ostali nenamirani. Istakao je na sjednici Skupštinske komisije za privatizaciju konsultant Zdravko Tomić. Najnoviji primjer prodaje hotela Igalo kompaniji iz Hercegovine, kako je kazao Tomić, izaziva dosta nedoumica.
5: Ovaj hotelski objekt također nalazi nacionalizovanoj zemlji porodice Acović, koja je povjerila se u ovom postupku i mislim da su oni isplaćeni nakon ove prodaje, ali sa prodajom hotela oni nisu bili saglasni stečajni upravnik kao ni izvršni direktor Vektora Boke, a vidimo ni predstavnik bivših zaposlenih. Također je evidentirano neke krivične radnje koje su nakon prodaje se desile.
4: Za poslanika PES-a, člana komisije Vasilija Čarapića, privatizacija Boke jeste klasičan primjer nekadašnje društvene rasprodaje imovine.
6: Kada gledamo državna preduzeća u prošlosti, ona su bila koncipirana tako da postoji jedna sprega između onoga što je komercijalno poslovanje, onoga što su radnička prava, jer i taj period tranzicije

0: je uvijek bio na štetu upravo tih radnika.
1: SMP-ov Bogdan Božović.
2: Mislim da ovaj slučaj negdje predstavlja svojevrsni test sposobnosti države da zaštiti prije svega sopstvenu imovinu, javni interes, ali i prava radnika, i to u situaciji kada se suočava sa ozbiljnim posljedicama, slobodno se može reći kriminalno, loše realizovanih privatizacionih procesa.
1: Za Mirsada Nurkovića iz Bošnjačke stranke neophodno je utvrditi precizno stanje imovine HTP Bokije u funkciji valorizacije za turističke namjene.
3: Ali zaista, da li se iko bavi na način da se dođe do određenih makar ideja šta bi trebalo tu da se dalje sprovodi i na koji način?
1: Sjednici je prisustvovala Zorica Vojnović iz Ministarstva turizma, koja kaže da nadležni u tom resoru tek treba da se upoznaju sa detaljima predmeta.
4: Tako da smo mi tu da čujemo svu problematiku i naknadno da sve prosto damo neke odgovore.
1: Predsjednik Skupštinske komisije Uglješa Urošević kazao je da će komisija u okviru svojih nadležnosti djelovati. Na nekoj od narednih sjednica i uz prisustvo opozicionih i predstavnika nadležnih institucija definisat će se zaključci.
5: Slušate novosti dana. Do kraja emisije kultura, sport i vremenska prognoza.
6: Crnogorski film Planina Petra Glomazića i Biljane Tutorov apsolutni pobjednik 17. Međunarodnog festivala dokumentarnog filma Underhill. Planina je nadvisila sve konkurente u regionalnoj selekciji, ali i osvojila nagradu publike. Sa uručenja priznanja i zvaničnog zatvaranja Underhill Festa u Njeguševom parku, Dejan Burzanović.
7: Crnogorski film Planina najbolji je u regionalnoj selekciji dugometražnog dokumentarnog filma. Tom postignuću autora Petra Glomazića i Biljane Tutorov pripala je i nagrada publike ovogodišnjeg Underhilla. Vizuelna poetika i snažna emocionalna rezonanca dokumentarca čine da pejzaž Sinjajevine ne služi kao puka pozadina događaja, već kao živi organizam koji čuva osjećanje, konflikte i sjećanja, obrazlaže predsjednica žirija, rediteljka Maja Novaković.
8: Motivi majčinstva i istrajnosti dodatno produbljuju emotivni sloj. Film ka višeslojnu priču o čovjekovom bivstvovanju, domu i pripadanju.
7: U ime apsolutnog pobjednika koji je nadvisio ostala regionalna ostvarenja, ali na neki način i međunarodna, vrijednim priznanjem Underhill publike, obratio se uz Biljanu Tutorov, autor Planine Petar Glomazić.
9: Kao što stara poslovica kaže, najteže je biti prorok u svom selu, tako da zaista je lijepo pred svojom publikom primiti ovu nagradu i veoma smo srećni da su žene bile u centru pažnje i pogotovo žene koje dolaze iz ruralnih područja, to nije često slučaj u našem društvu.
7: Specijalnim priznanjem u kategoriji regionalnih dugih dokumentaraca nagrađen je hrvatski film Mirotvorac reditelja Ivana Ramljaka. Polaže račun, tako reći, zbog čega član žirija, scenariste i reditelj Dejan Petrović.
10: Autor uspeva da dočara atmosferu straha i nepoverenja, ali da podsjeti koliko je teško sačuvati ljudskost, razum i spremnost na dijalog u trenucima kada sukob postaje sve izvesniji.
7: Najbolji dugometražni dokumentarac u svjetskoj selekciji je iransko-francuski film Lisica pod ružičastim mjesecom, dok je specijalnu nagradu u međunarodnom odabiru zavrijedilo dokumentarno ostvarenje dugog metra naslovljeno Kada bi se golubovi pozlatili. Češko-slovačke koprodukcije u izboru sedam kratkih prvo izabran je crnogorski film Zapisi i pjesme mlađeg brata Đorđa Vojvodića. Riječ žirija rediteljke Mateje Rajičković.
11: U kulturnom kontekstu u kojem je mentalno zdravlje muškaraca često obilježeno tišinom i stigmom, ova filmska direktnost postaje alat i poziv na neophodno preispitivanje. Kroz prisni odnos između dva brata, reditelj nas podsjeća koliko je važno da čujemo zdrave, ranjive i autentične muške glasove, posebno u našem regionalnom kontekstu.
7: I prikazivanjem četiri kratka filma podgoričkih i danilovgradskih gimnazijalaca, polaznika Teen Docs škole, na već poznatom Underhill terenu u Njeguševom parku, 17. internacionalna svjetkovina na dugometražnog dokumentarnog filma svečano je zatvorena.
5: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu počinje drugo kolo. O tome i ostalim aktuelnostima sa mundijala detaljnije će Marko Perović.
12: Osmi dan mundijala donosi utakmice drugog kola u grupama A i B. Program otvaraju Češka i Južna Afrika od 18 sati. Obje selekcije su bez bodova nakon prvog kola. U toj grupi, 3 sata nakon ponoći, rivali će biti Meksiko i Južna Koreja, koji su upisali pobjede na startu. U B grupi sve 4 ekipe imaju po bod nakon prvog kola. Od 21 sat igraće Švajcarska, Bosna i Hercegovina, dok će se u ponoć sastati Kanada i Katar. Rano jutros Kolumbija je u posljednjem susretu prve runde savladala debitanta, selekciju Uzbekistana sa 3-1. Gana je slavila protiv Paname sa 1-0. Sinoć u jednom od derbija dosadašnjeg dijela šampionata, Engleska je bila bolja od Hrvatske sa 4-2, dok je jedno od najvećih iznenađenja priredio tim Demokratske Republike Kongo, koji je remizirao sa Portugalom 1-1. Nakon prvog kola i 24 odigrana meča, Argentinac Lionel Messi vodeći na listi strijelaca sa 3 pogotka. Po 2 gola postigli su Šveđanin Ajari, Amerikanac Bologun, Norvežanin Haaland, Njemac Havertz, Englez Kane, Francuz Mbappé i Australijanac Just.
6: Pretežno je sunčano, mjestimično uz umjereno oblačnost. Vjetar je slab do umjera, najčešće zapadni. Temperatura u 14 sati, Podgorica 34 stepena, Herceg Novi 33, Budva 32, Ulcin 30, Bar i Andrijevica 28, Gusinje 27, Bijelo Polje 26, Cetinje, Nikšić, Šamnik i Rože 25, Kolašin, Pljevlja, Pružine 24, Petnice 22 i Žabljak 18 stepeni. Kako nas vrijeme očekuje s jutra i tokom vikenda, saopštit će iz Hidrometeorološkog zavoda Daliborka Gojković-Bajčita.
13: Očekuje se pretežna sunčanost, povremeno slabo i umjereno oblačnost, u jutarnjim satima po kotlinama moguće je ponegdje kratkotrajno magla, a tokom popodneva u planinama rijetka pojava kratkotrajne nestabilnosti. Vjetar iz jutra povremeno umjeren do pojačan sjevernih smjerova, zatim se očekuje vjetar slabog do umjerenog intenziteta. Temperatura vazduha bit će u porastu i očekuje se toplo vrijeme u većem dijelu zemlje. A UV indeks kako danas, tako i narednih dana bit će veoma visok, oko 8,5 UV jedinica i potrebna je zaštita za sve one koji će se izlagati suncu, naročito u najtoplijem dijelu dana.
5: Na kraju emisije pregled novosti dana.
6: Odbornici Skupštine glavnog grada raspravljaju o predlogu da se lider Preokreta Srđan Perić izabere za predsjednika Podgoričkog parlamenta. Ministarka rada Neida Nišić očekuje dogovor oko opšte kolektivnog ugovora, najavila je skoro zatvaranje poglavlja 19. Bezbjednosni sektor je za prethodne 3 godine rasvijetlio 18 ubistava, što je istorijski rezultat, saopštio direktor uprave policije Lazar Šćepanović. Moskva se našla pod najvećim ukrajinskim udarima dronovima od početka rata. Film Planina Petra Glomazića i Biljane Tutorove apsolutni je pobjednik 17. međunarodnog festivala Underhill. Na mundijalu počinje drugo kolo grupne faze. Sjutra i tokom vikenda sunčano i toplo.
5: Emitovali smo novosti, emisiju je tonski realizovala Enisa Softić, saopštili spikerka Dragana Popović i urednik Milutin Tomašević. Svako dobro.
14: Radio Crne Gore, prvi program.
15: Koncert ljetnje noći iz parka dvorca Schönbrunn u Beču. Orkestrom Bečke filharmonije diriguje maestro Lorenzo Viotti. Solista je bas bariton Brin.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa, savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i 2-godišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta.

0: upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Radio Kotor. Ljetnje priče.
1: Uvažene slušateljke i slušaoci, u današnjem izdanju emisije Ljetnje priče govorimo o novostima u akvarijumu Boka, kao i o ekološkoj izložbi učeničkih radova koja je postavljena u dvorištu Instituta za biologiju mora. Gošća današnjeg izdanja emisije je Milica Peković, specijalistkinja biologije, stručna saradnica Instituta. Sa vama je Mihajla Moškov, a vi uživajte u narednim minutama. Milice, dobar dan i dobrodošla ponovo na talase Radio Kotora.
2: Dobar dan i bolje vas našla.
1: Evo, kao što sam najavila, akvarijum Boka je već godinama privlači pažnju posjetilaca i ljubitelja mora. Kako dočekujete ovu turističku sezonu?
2: Ovu turističku sezonu dočekujemo u duhu jednog velikog jubileja. Akvarijum Boka ove godine slavi svoju petu godišnjicu, dok Institut za biologiju mora ove godine slavi 65 godina postojanja. Tako da smo negdje sadržaj prilagodili tim dešavanjima. Naravno, u toku sezone fokus je više na individualne posjete i na porodične posjete, pa se samim tim akvarijum prilagođava tome.
1: Možemo se osvrnuti kako ste zadovoljni ovom akademskom godinom?
2: Nama je veliki fokus posle ljeta i prije ljeta na grupne posjete djece predškolskog i školskog uzrasta, tako da smo veoma zadovoljni kada su nam ti mali ljudi, odnosno veliki ljudi u posjeti. Ove godine smo imali jako veliki broj škola koje su negdje bile u tom predljetnjem periodu i trudili smo se da kroz edukaciju, ali i kroz izložbe u akvarijumu prikažemo sve ono čime se mi bavimo, ali i sve ono što možete vidjeti u našem moru.
1: Da li sad pred ovo sezon ima nekih noviteta ili možda nekih prinova u akvarijumu Boka?
2: Trenutno je sezona kada, odnosno u aprilu je, krajem aprila počela je sezona parenja morskih mački, tako da ove godine u bazenima još uvijek imamo položena jaja koje nismo premjestili u karantinski dio, gdje će se vršiti pomno praćenje da vidimo da li ćemo i ove godine imati bebe

0: Na našu veliku sreću, akvarijum je od početka prilagođen svim vremenskim uslovima, odnosno mi u akvarijumu imamo 18 bazena koji su podijeljeni u 10 sistema. Svaki od njih ima adekvatnu temperaturu i salinitet podešene za uslove organizama koji unutra žive. Mi imamo čilare koji služe da hlade vodu i da održavaju stalnu temperaturu koja je adekvatna za bazene, tako da sa vrućinama nemamo problem. Također, akvarijum je klimatizovan prostor koji pruža prijatan boravak i posjetiocima unutra tokom vrućih ljetnjih dana.
1: I evo, možda za naše slušalce i slušateljke, kako je radno vrijeme i kada je akvarijum otvoren za posjete?
0: Akvarijum je u ljetnim mjesecima otvoren za posjetu gotovo cijeli dan, odnosno radno vrijeme je od 9 ujutru do 9 uveče, tako da u tom periodu oni kod nas mogu boraviti, sa napomenom da je posljednji ulazak pola sata prije zatvaranja zbog prodaje karata i zbog toga što želimo da svakom posjetiocu damo dovoljno vremena da vidi izložbu. U ponudi je nekoliko različitih vrsta karti, odnosno imamo Blue Pass ulaznice koje su najpopularnije, ali imamo i popuste sa kartom Volim Kotor, ali smo i udruženi u City Pass, odnosno kupovinom City Pass karte možete posjetiti akvarijum kao i druge znamenitosti grada Kotora.
1: Kada smo prošli put razgovarale, spomenuli smo onaj centar za rehabilitaciju morskih kornjača, pa eto, što je s tim, kako to napreduje?
0: Napredujemo, mislim da smo negdje neš u potpunosti spremni, ali da imamo dovoljno materijala, odnosno prostora da u slučaju da se desi da imamo povrijeđenu kornjaču, da je možemo ugodno zbrinuti u naš novi prostor koji više nije karantinski dio akvarijuma, već je to poseban prostor za njih. Naravno, u ljetnim mjesecima veći je promet saobraćaja na moru, a samim tim mogu se desiti situacije bliskog susreta kornjača sa plovilima, što može dovesti do njihovih povreda, tako da negdje mogu reći da smo spremni ako se to desi. Mi se uvijek nadamo da se takva situacija neće dešavati, ali eto, imamo prostora da pomognemo povrijeđenim morskim organizmima.
1: Nije bilo nekih situacija u proteklom periodu?
0: Bilo je. U skorije vrijeme imali smo poziv za morskog delfina koji je bio nasukan. Međutim, dok je institut stigao na lice mjesta, neki dobri ljudi, odnosno turisti koji su se našli na tom mjestu, pomogli su mu da se vrati bezbjedno u more. I imali smo prošle nedjelje jedan poziv, za povrijeđenu morsku kornjaču koja je djelovala uznemireno, bila je uglavnom na površini, mogla je da zaroni, ali poprilično kratko. Ljudi koji su nas zvali, oni su je pratili plovilom do određenog mjesta. Mi smo brzo reagovali, ali oni su se udaljili od nje, tako da više nismo znali tačne koordinate i nije bilo više prijava posle toga, tako da se nadamo da je bila samo neka blaža uznemirenost, možda zbog velike buke ili zbog ribolova, tako da se nadamo da je u stvari sve u redu.
1: Dakle, spremni ste na najgore, a nadate se najbolje.
0: Tako je, spremni smo i da pomognemo u slučaju da zatreba, opet negdje s druge strane kao biolozi, nadamo se da će organizmi i ljudi, morski organizmi i ljudi živjeti u nekom dobrom odnosu ove godine i da neće biti neprijatnih situacija.
1: E sad, nešto što je aktualno, u dvorištu akvarijuma trenutno je postavljena izložba ekoloških skulptura, dakle pod imenom Mali umjetnici za veliko more. Kako je nastala ideja za ovaj projekat i može li nešto više o tome?
0: Pa ideja je nastala tako što smo, kako slavi institut ove godine, 65 godina postojanja, desit će se jedna naučna konferencija u septembru mjesecu. Mi smo razmišljali šta može da se uradi, da negdje u sve to uvežemo i škole koje se nalaze na primorju. Kao što znate, prošli put kad smo imali konferenciju, imali smo poziv za likovnu, odnosno imali smo likovni konkurs gdje se prijavio jako, jako veliki broj đaka i negdje ohrabreni time što se desilo prošle godine, ove godine smo odlučili da to budu skulpture od otpada koji je završio na plažama ili u moru. Naravno, morali smo staviti fokus na reciklažne materijale u smislu drvo, staklo, plastika, metal, i bilo je jako bitno da te skulpture budu napravljene na način da mogu izdržati sve vremenske uslove jer se nalaze na otvorenom prostoru. Ono što je još bilo ograničavajuće u konkursu jeste da jednu skulpturu je moglo da pravi 30 đaka zajedno sa svojim mentorom, nastavnikom, razrednom starješnjom.

0: i negdje najbolji od njih će dobiti jednu nagradu. Proglašenje pobjednika će biti 10. septembra i ta nagrada će uključivati jedan dan da zavirite čime se sve ono Institut za biologiju mora bavi, kako se sakupljaju uzorci, kako se izlazi na teren brodom i kako se ti uzorci obrađuju dalje u laboratorijama.
1: Da naglasimo samo ko je sve učestvovao, koje škole?
0: Konkurs je bio za primorske škole, odnosno škole kojima je lako dostupno da sakupe, da naprave malu akciju i da sakupe otpad sa plaža. U izložbenom, odnosno u dvorištu akvarijuma, trenutno se nalazi 11 skulptura, 10 ili 11 skulptura koje su napravila djeca. Svaka od njih ima kratak opis šta predstavlja, kako je napravljena i ima jednu kutiju u koju možete ubaciti drveni žeton i time glasati za najbolju od njih. Žetoni se dobijaju, odnosno način da glasate omogućen je kupovinom karte, odnosno svi naši posjetioci imaju pravo da glasaju. Negdje je najljepše kad vidite djecu, da oni o tome odluče iz razloga što djeca su pravila, djeca negdje treba i da glasaju za to jer oni najbolje vide umjetnost u svemu.
1: Jeste, a i samim tim se podiže svijest o otpadu i o svemu.
0: Tako je, glavna priča cijele izložbe jeste da prikažemo problem sa kojim se suočavamo, posebno u ljetnim mjesecima kada je antropogeni utjecaj mnogo veći i gdje more trpi dosta štete.
1: Evo, možda imaš li ti nekog favorita od tih skulptura? Svakako ćemo ih vidjeti na našem sajtu, vidjet ćemo slike.
0: S obzirom na to da sam zaposlena u akvarijumu, ja sam prijatno iznenađena i brojem ljudi koji su se javili. Način na koji je iskazana umjetnost i prikazani različiti morski organizmi, jer veliki dio njih je upravo su morski organizmi. Imamo morskog konjića, imamo jednog galeba, imamo meduzu, hobotnice, sabljarku. Tako da negdje sam iznenađena kreativnošću, ali nemam favorita jer mislim da treba svakom dati prostora. Prvo, različito su uzrast, drugo, različiti su talenti, tako da mislim da svaka od njih je lijepa na svoj način i ono što je najbitnije, ima priču i negdje služi kao edukacija, ali i podsjetnik šta sve uradimo loše za more, tako da ja mislim da je svaka od njih posebno vrijedna.
1: Dakle, glasanje do 10. septembra, pa eto, možemo pozvati slušalce, slušateljke da dođu, posjete, vide i glasaju i time doprinesu. Su ste zadovoljni do sad reakcijom posjetilaca i glasanjem?
0: Da, kako se izložba nalazi u dvorištu akvarijuma, dosta njih dođe i pita nas na biljetornici, pita zašto su tu, tako da iznenađeni smo time, ali i bilo je dosta ljudi koji su došli samo da ih vide. Tako da, mislim, to je isto lijep način, ali mnogo bolje kad glasate. Ostavljamo našim, naravno, posjetiocima da odluče o tome ko zaslužuje tu nagradu, ali i mislim da je lijepa ideja da u dvorištu obogatimo sadržaj eto na taj način, s obzirom da zgrada u kojoj se nalazimo, znate, da je zaštićena, da je kulturno dobro, da negdje prostora unutra nemamo za širenje, ali eto, dvorište uvijek može poslužiti kao jedna galerija. Da, kao jedna galerija na otvorenom.
1: E sad, postoje još neki planovi akvarijuma i samog instituta povodom i jubileja 65 godina od osnivanja, imate li već neke planove poput ove izložbe ili nekih aktivnosti ili se to u hodu razvija?
0: Sad je najveći fokus na to da sve vezano za organizaciju konferencije, to je ona neka kruna ovog 65. jubileja u okviru cijele priče i uvoda za tu konferenciju. Na sajtu Univerziteta Instituta za biologiju mora mi postavljamo sedmično kratke priče svega onoga što se dešavalo i dešava u Institutu za biologiju mora, o zgradi, direktorima instituta, aktivnostima akvarijuma, različitim projektima, oporavku morske kornjače koju smo imali, značaju mikrootpada u moru, mikroplastike, uzgoju različitih organizama i tako dalje. Trudimo se da to kroz te kratke priče uvedemo, prikažemo sva što smo sve radili za ovih 65 godina i negdje navedemo ljude da kroz taj kratak sadržaj malo zavire u aktivnosti Instituta za biologiju mora, da to nije samo jedna zgrada u kojoj to neko radi, nego da se mi stvarno svojim radom radom trudimo da i naučno, ali i društveno negdje utičemo na promjene, na dobre promjene u cilju zaštite mora.
1: Dobro, kada će biti održana ta konferencija?
0: Konferencija će biti održana u septembru, mislim 22. 23. Ima ta informacija negdje na sajtu. Fokus je uglavnom da se ona organizuje kako treba da sve to prođe, prijava
1: da
0: radova.
1: Bude dostojna.
0: Da, prijava radova, očekujemo veliki broj gosti zbog velike saradnje Instituta za biologiju mora sa drugim naučnim institucijama iz regiona, ali i iz Evrope. Tako da sad je glavni fokus na to. Posle toga će se, naravno, mi u institutu radimo i na drugim stvarima, prije svega osposobljavanje laboratorije za uzgoj rumbača. Laboratorija za uzgoj rumbača, rumbača je vrsta lista koja se koja se konzumira u ishrani, pa ono, pokušavamo da napravimo laboratoriju za njegov potencijalni uzgoj. Kao što ima laboratorija za uzgoj kamenice.
1: Da, da.
0: Negdje je ta ideja, s tim što mi imamo za sad prostor, oprema treba da stigne, sastanci su još u toku, kako tehnički jer znaš kako, zgrada je toliko stara i toliko zaštićena da ono, svaka stvar koja bi potencijalno mogla da se vidi izvani je...
1: Ne smije, da znam.
0: Moramo negdje da prilagodimo to. I onda se projekat i kad se napiše često se mijenja i onda malo kasni. Ali u principu eto, imamo taj prostor i taj plan. Da vidjet ćemo šta će biti. Zatim Centar za oporavak morskih kornjača, ubogaćivanju sadržaja samog akvarijuma i negdje uvijek cilj da imamo i veliki edukativni uticaj na posjetioce, ali i na možda buduće kolege. Mi smo u prethodnom periodu imali posjeti različitih fakulteta, fakultet iz Beograda, iz Kragujevca, Sarajeva, tako da i na taj način se trudimo da svoje aktivnosti prilagodimo i tome.
1: Što svako od nas može uraditi kako bi doprinio očuvanju mora i možda neka univerzalna poruka, pogotovo sada?
0: Turizam i zagađenje mora ne moraju da idu ruku uz ruku, odnosno ne moraju da budu povezani. Naravno, u turističkoj sezoni je mnogo veći pritisak antropogeni na more. Negdje je najbitnije promijeniti svijest, negdje shvatiti da nam more mnogo toga daje, a da mi iz njega uzimamo jako puno i da mu ne dajemo ništa za uzvrat. Odnosno da mu dajemo mu otpad. Negdje najbitnije truditi se da kroz svoj svakodnevni život to gledamo da taj otpad negdje završi tamo gdje treba. Za sad u kantama za smeće, negdje u budućnosti nadamo se da ćemo imati neke reciklažne centre. To druga stvar je negdje kad je u pitanju pomorski saobraćaj, bilo bi lijepo prilagoditi brzinu i obratiti pažnju na svoje okruženje. Morski organizmi ne smetaju, oni žive tu, mi njih uznemiravamo, oni nas. I najbolje je svoj svakodnevni život negdje prilagoditi tome da bude u skladu sa prirodom. To je dosta teško tražiti od ljudi, ali mislim da je to jedini način da negdje spriječimo neku veliku katastrofu koja, ako ovako nastavimo, mislim da nas neminovno čeka.
1: Ja sam, na primjer, čula u nekom neformalnom razgovoru da, na primjer, Galebovima je bilo mjesto, njihovo stanište je bila mamula. I kako se tamo izgradilo, sad su oni, pa je bilo, recimo, prije 2 godine, oni su baš su se čuli, bili su bučni, bili su prosto zbunjeni, a kako je sad sve veći pomorski saobraćaj, te obično ribe koje bi pri površini, kao sardele i to, jel da, one sad idu dublje i nema ih na površini vodi, onda su oni i gladni i bez svog negdje staništa. U stvari, to su zbunjeni, oni napadaju sad sve to nešto drugo, jer nemaju taj osnovni, to je narušeni, nije imaju ga, ali je narušen.
0: Lanac ishrane se nazove bez veze lanac ishrane. Svaka karika u tom lancu ima svoje mjesto. Čim poremetite jednu od karika, poremeti se cijeli lanac. I negdje kad god uskratite određeni organizam, to su, mislim, životinjski instinkt. Vi tražite hranu. Ako hrana na koju ste navikli nije dostupna, većina organizama se negdje prilagodi i traži hranu koja jeste. Uznemiravanje svih organizama koji su životom vezani za more, ali ne samo za more, nego organizama u prirodi generalno, može dovesti do poremećaja ravnoteže u prirodi. Ne znam, uglavnom ima dosta tih priča iz svijeta gdje je neki organizam uvezen da bi se iskontrolisala brojnost nekog drugog organizma, a onda dovedete do toga da više ne postoji taj organizam zbog kog su došli, ali da postoje organizmi koji ste uvezli, da postoje u jako velikom broju i da su sad počeli da se hrane sa nekim drugim organizmima, na primjer mungosi.
1: Da, to je nam ljetu, ja mislim.
0: Da, tako da, krenuo onda da se hrane ono što je dostupno. Mi uvijek pričamo negdje o zagađenju plastikom, otpadnim vodama, pričamo o zagađenju vazduha, vode, zemljišta, ali rijetko kad se pomene da postoji zagađenje bukom i da to zagađenje nije nešto što utiče samo na čovjeka. Mislim, kad utiče na čovjeka, onda negdje obratimo pažnju, ali to zagađenje bukom utiče i na morske organizme. Ono najviše zbog čega se ribe povlače jeste svaka od njih ima neki optimum, odnosno idealne uslove u kojima voli da živi, zavisno da li je to temperatura, da li je to salinitet, da li je to mjesto na kom se nalaze, neke ribe žive na pjeskovitoj podlozi, neke druge više vole kamenje, ali uglavnom sve one imaju neke optimalne uslove. Sa samim globalnim zagrijavanjem i zagrijavanjem mora, one su prinuđene negdje da traže nova područja i nove teritorije na kojima se nalaze. Kada su u pitanju mjesta na kojima se organizmi gnijezde, mi imamo u institutu dosta gnijezda lasti i trudimo se da ih zaštitimo i onako ako vidimo da su malo oštećene, da ih malo podupremo da ostanu tu. Ali ptice će naći mjesto koje im odgovara. Nekada su to napuštena ljudska staništa, tako reći, ali ono što uvijek gledaju da to bude negdje prirodno. Kad ih sa jednog područja onako odjedno masovno istirate, jako je teško da svi oni nađu u nekom kratkom vremenskom roku da nađu svoje mjesto. Da. Mi uvijek pričamo iz perspektive organizama ili tako nešto, ali mislim, samo razmislite kako je teško ljudima koji izgube svoj dom da opet nađu novi. Tako je, mislim, ne vidim veliku razliku između drugih organizama.
1: Jeste, nikad ne razmišljamo o tome kad krene neka velika gradnja ili krene se okupira neki novi prostor, da u stvari mi moramo da istjeramo sve te organizme sa tog staništa da bi mi napravili sebi svoje.
0: O tome se razmišlja, na primjer, na autoputevima kad se grade. Oni uvijek se gleda da se naprave područje gdje se u slučaju migracije određenih organizama može naći bezbjedan način da one pređu sa jednog dijela na drugi. Da se opet negdje ta sebičnost čovjeka, iako je na vrhu lanca ishrane negdje, neke perspektive, uvijek ta sebičnost i egoizam ostanu urezani u svaki odnos prema svim drugim organizmima. Mislim da bismo imali pravo da očekujemo od prirode da nam nešto da, mislim da negdje moramo da i mi mislimo
1: i da poštujemo.
0: I da poštujemo prirodu i da sadimo drveće i da gledamo koliku količinu ćemo uzeti. To su oni osnovni principi održivog razvoja, da uvijek kad nešto uzmeš moraš nešto i da daš. Tako je, na primjer, za šumu. Najbolje ako se već dio šume sječe za ogrjev, za građu, da se onda i dio šume zasadi. Možda mi nećemo imati neku
1: U ovom životu
0: možda mi nećemo vidjeti promjenu, ali generacija kojima ostavljamo prirodu će vidjeti. Nekako mislim da je svaka generacija sve siromašnija. Skoro je bio jedan komentar za akvarijum. Gospođa je došla sa svojom djecom da posjeti akvarijum i ona je rekla, njen tata je ribar, i ona je rekla da je, kad je rekla ocu da ide u akvarijum, on je rekao, jao super, bar će to biti mjesto gdje će riba moći da se vidi pošto je više u moru nema. Ali ako je nema u moru, onda je nećemo ni imati.
1: Mislim, primjer ovoga sad, apropo ovog što smo pričali, je recimo i plava špilja, gdje više uopšte nije stanište slijepih miševa, nekad ih se moglo vidjeti u izobilju. Tako da baš radimo sve da osvojimo sve teritorije.
0: Dosta organizama voli svoj mir, isto što čovjek negdje voli svoj mir, dosta organizama voli svoj mir, voli svoje mjesto gdje može da ima dom, da mu bude tiho i da ne bude uznemiren. Tako da svaka naša aktivnost koja utiče na to da oni budu uznemireni, utiče na njihovo seljenje, traženje novih mjesta.
1: Evo, malo smo se ispričali o drugim temama i dotakli se i nekih globalnih i naših lokalnih problema. Hvala ti puno za ovaj razgovor i što si ponovo bila gošća tada sa Radio Kotar.
0: Hvala tebi.
1: Uvažene slušateljke i slušaoci, došli smo do kraja ovog izdanja emisije Ljetnje priče. Govorili smo o novostima u akvarijumu Boka, kao i o ekološkoj izložbi učeničkih radova. Gošća emisije je bila Milica Peković, specijalistkinja biologije i stručna saradnica Instituta za biologiju mora. Sa vama je bila Mihaela Moškov, a vi ostanite uz Gradske talase.
2: Radio Koper. Ljetnje priče.

Mali oglasi Radio Kotora. Mijenjam stan u Škaljarima, novo naselje, 70 metara kvadratnih, kompletno renoviran sa parking mjestom, terasom i zemljištem na korištenje za jednosoban stan uz doplatu kupca na teritoriji Kotora od Škaljara do Dobrote 069-441-227, 069-441-227. Izdaje se stan površine 80 kvadrata u Dobroti, treći put kamp. Stan je djelimično namješten, a cijena je povoljna i po dogovoru. Kontakt telefoni 069-238-486 i 032-330-843, 069-238-486 i 032-330-843. Na prodaju je potpuno namješten jednosoban stan površine 29 metara kvadratnih Beograd u ulici Brane Crnčevića 7 u neposrednoj blizini hrama Svetog Save. Stan se nalazi na trećem spratu stambene zgrade od 6 spratova. Posjeduje centralno grijanje, klima uređaj, podrum i interfon. Zgrada nema lift. Kontakt plus 381-64-247-2393, plus 381-64-247-2393. Montenegro Submarino obavještava potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon 067-626-947, 067-626-947. Proljećna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina. Brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067-014-367, 067-014-367. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon 069-317-653, telefon 069-317-653 ili na mail niksentrade@tcom.me. U rasadniku deo komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogata sortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, 032-325-677 ili na mail komunalnokotor@tcom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. Deo vodovodi i kanalizacija Kotor obavještava. Pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
0: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vodi vas oko planete
1: Saša Karajović.
0: U drugom junskom izdanju govorimo o ovogodišnjem svjetskom prvenstvu u fudbalu koje se održava od 11. juna do 19. jula. Osvrnut ćemo se i na ceremonije otvaranja ovogodišnjeg mundijala u tri zemlje domaćina. Ovih dana obilježeno je 100 godina od smrti Antonija Gaudija, koga neki zovu Božjim arhitektom, tvorca čuvene Sagrada Familije u Barceloni. Nakon reklamnog bloka uslijedit će i muzički blok Rhythms del Mundo, a u muzičkim pauzama danas slušamo najbolje plasirane numere na posljednjem izdanju European Top 44 liste. A evo kako glasi najbolje plasirana numera na ovoj pan-evropskoj top ljestvici.

Obični ljudi ne razumiju potrebu za putovanjima. Oni iscrpljuju svoje snovi i energiju tako što zidaju kuće i sakupljaju pare, ali putnici su jedini tragači na ovom svijetu. Oni znaju da su i život i smrt samo putovanje i zato oni putuju za života da bi putovali u snovima i da ne bi bili na jednom mjestu poslije života.

Utakmice svjetskog prvenstva 2026. godine, čiji domaćini su Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada, igraju se u 16 gradova i na isto toliko stadiona. Vancouver i Toronto predstavljaju Kanadu, dok su Monterrey, Guadalajara i Mexico City domaćini u Meksiku. Preostalih 11 stadiona nalazi se širom Sjedinjenih Američkih Država. I to u Bostonu, Njujorku, Filadelfiji, Atlanti, Majamiju, Houstonu, Dallasu, Kansas Cityju, Los Angelesu, San Francisco i Seattleu. Najveći broj mečeva, čak 78, biće odigran u Sjedinjenim Državama, koje će biti i domaćini svih utakmica od četvrtfinala. Kanada i Meksiko će ugostiti po 13 mečeva u ranim fazama ovogodišnjeg takmičenja. Prva utakmica odigrana je na legendarnom stadionu Azteca u Mexico Cityju, dok je finale zakazano za 19. jul na stadionu MetLife u New Jerseyju. Turnir u Sjevernoj Americi donosi revolucionarne promjene, ali i brojne izazove od novog formata pa do političkih tenzija i oproštaja legendi. Pomenut ćemo neki od narativa koji oblikuju ovogodišnje takmičenje. Svijet se sprema da posljednji put na mondijalskoj pozornici vidi Lionela Messija i Cristiana Ronalda. U trenutku odigravanja turnira, Messi će imati 39, a Ronaldo 41 godinu, a obojica su već najavili da će im ovo biti oproštaj od svjetskih prvenstava. Postoji mogućnost njihovog prvog i jedinog međusobnog duela na mondijalu, i to u četvrtfinalu u Kansasu, što bi za Svjetsku fudbalsku federaciju bio komercijalni san. Ipak mnogi analitičari smatraju da bi ovakav meč, imajući u vidu da obojice igraju u manje zahtjevnim ligama, više podsjećao na egzibiciju negoli na borbu za naslov prvaka svijeta. Inače, Messi u ovaj turnir ulazi kao branilac titule, dok Ronaldo ima motiv da osvoji jedini veliki trofej koji mu nedostaje u karijeri.

Ovogodišnji mundijal ulazi u istoriju kao prvi na kojem će učestvovati čak 48 reprezentacija, što je znatno povećanje u odnosu na dosadašnji format sa 32 tima. Ova promjena donosi i potpuno novi sistem takmičenja. Naime, timovi će biti podijeljeni u 12 grupa sa po 4 ekipe. U novu rundu, dakle 16. finala, plasirat će se po dvije najbolje selekcije iz svake grupe, kao i 8 najboljih treće plasiranih timova. Ukupan broj utakmice na ovogodišnjem turniru povećan je sa 64 na 104, a budući šampion će morati da odigra 8 mečeva na putu do trofeja, jedan više nego do sada. Reprezentacije domaćina uvijek su pod posebnim pritiskom da ostvare dobar rezultat. SAD, Kanada i Meksiko su se automatski kvalifikovali i od njih se očekuje da iskoriste prednost domaćeg terena. Posebno velika očekivanja su od američke selekcije, koja ima iskusan tim sa igračima

i vrata za nekoliko debitanata na svjetskoj sceni, uključujući Zelenortska ostrva, Kurasao, Jordan i Uzbekistan. Ove reprezentacije se nadaju da će možda i ponoviti uspjeh Maroka iz 2022. godine, koji je stigao do polufinala i tako postao najveće iznenađenje tog turnira. Pored njih, kao potencijalni favoriti i sjenke, pominju se i selekcije Japana, Senegala i Kolumbije, koje posjeduju kvalitet da pomrse račune i najvećim favoritima. Jedna od najvećih senzacija ovogodišnjih kvalifikacija je i novi neuspjeh Italije. Četverostruki svjetski prvaci propustit će tako treći mundijal zaredom, nakon što su u finalu baraža poraženi od Bosne i Hercegovine i to nakon izvođenja 11-teraca. Organizaciju ovogodišnjeg turnira prate i brojne kontroverze i bezbjedonosni izazovi. Političke tenzije između Amerike i Irana doveli su do problema sa vizama za iransku reprezentaciju i premještanja trening kampa u Meksiko. Američka imigraciona politika također je izazvala zabrinutost jer navijači iz pojedinih zemalja neće moći da prisustvuju utakmicama. Cijena ulaznica koje su dostizale $11,000 za finale izazvale su bijes javnosti. Logistički problemi poput nedostatka javnog prevoza do stadiona u Americi i bezbjedonosni rizici u Meksiku dodatno komplikuju organizaciju turnira koji je već proglašen za najkompleksniji do sada.

Širom svijeta pjevaju zvijezde i oni koji to nisu, a slušaju se hitovi za jedan dan ili vječnost. O tome i mnogo čemu još govorimo u našoj muzičkoj kutiji. Za nekoliko minuta otvaramo Music Box.

Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. započelo je na do sada neviđen način, sa tri odvojene ceremonije otvaranja u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Svaka zemlja domaćin predstavila je svoje muzičke adute, pokrenuvši i debatu o tome ko je priredio najbolji spektakl. Jedinstveni format ovogodišnjeg mundijala, koji po prvi put okuplja 48 reprezentacija, zahtijevao je i novi pristup proslavi početka takmičenja. Umjesto centralnog događaja, svijet je dobio tri spektakla, svaki je osmišljen da prikaže kulturni identitet svoje nacije. Tako su Meksiko, Kanada i SAD pozvale neke od svojih najvećih muzičkih zvijezda da prirede šou za pamćenje. Produkciju sve tri ceremonije potpisao je Marko Balić, poznat po svom radu na otvaranjima olimpijskih igara, što je od samog starta obećavalo visok nivo izvođenja i vizualnog identiteta. Pitanje koje se odmah nametnulo jeste koja zemlja je pobjedila u borbi za najbolji muzički nastup, pa je za mnoge to gotovo podjednako važno kao i onaj trofej Žila Rimea. Ovaj inovativni pristup sa tri ceremonije otvaranja postavio i nove standarde za organizaciju velikih sportskih događaja. Turnir 2026. nije samo proslava fudbala, već i globalna platforma za kulturnu razmjenu, gdje je borba za najupečatljiviji nastup postala gotovo jednako zanimljiva kao i takmičenja na terenu.

0: Music Box. Box. Box. Box. Box.
1: Dan kasnije, u petak 12. juna, ceremonija u Torontu ponudila je znatno drugačiji i svedeniji ton. U skladu sa temom kulturnog mozaika, Kanada je slavila svoju multikulturalnost i nasljeđe. Program je otvoren omažom autohtonim zajednicama, gdje je muzičar William Prince predvodio izvođače u tradicionalnoj nošnji koji su plesali uz ritam malih bubnjeva. Zatim je na scenu stupila Alessia Cara sa svojim hitovima Wild Things i Fire, a pratile su i Jessie Reyes i Eliana. Michael Bublé, poznat po svojim božićnim pjesmama, pružio je dirljivo izvođenje klasika Sama Cooke'a Bring It On Home To Me uz pratnju hora. Scenografija je bila simbolična. Izvođači su bili okruženi zastavama svih 48 nacija koje se takmiče na ovogodišnjem turniru, šaljući poruku jedinstva. Za kraj, kanadska rock ikona Alanis Morissette otpjevala je himnu O Canada. Njena interpretacija bila je gotovo nadjačana hiljadama glasova navijača sa tribina stadiona u Torontu, stvarajući moćan i emotivan trenutak zajedništva.

Music Box. Box. Box. Box. Box. U Los Angelesu na modernom Sophie stadionu Amerika je demonstrirala svoju sklonost ka grandioznosti. Centralni dio scene zauzimala je masivna replika trofeja svjetskog prvenstva, dok je tema super sjajni svjetleći pehar bila ispraćena i pirotehnikom i blještavim kostimima. Rapper Future izveo je svoj duet sa pjevačicom Tylom pod nazivom Game Time, okružen plesačima sa zlatnim fudbalskim loptama. Uprkos hollywoodskom sjaju, kamere su zabilježile i primjetne praznine na tribinama, a rijetka publika nije mogla da stvori atmosferu koja bi parirala onoj u Mexico City-u. Energiju su podigle i Lisa iz grupe Blackpink, brazilska zvijezda Anita i afrički izvođač Rema, koji su premijerno izveli svoju pjesmu Goals. Glumac Jason Sudeikis, poznat po ulozi fudbalskog trenera Teda Lasa, najavio je paradu zastava, nakon čega je uslijedio i nastup Katy Perry. Popularna pjevačica izvela je svoju pjesmu Wonder u spratnju 10-godišnjeg pjevača Chiusa, no njen izbor pjesme izazvao je i podijeljene reakcije na društvenim mrežama, gdje su mnogi obožavaoci izrazili nezadovoljstvo što nije izvela neki od svojih poznatijih hitova.

Svečana sala Više tehničke škole arhitekture u Barceloni bila je ispunjena mladim licima sa očima punim nade i pogledom u budućnost, absolventima koji su jedva dočekali dan kada će krenuti njihova karijera. Kako se žamor polako stišavao, svi su zauzeli svoja mjesta i sjeli. Direktor škole ušao je u salu i, izazivajući potpuni muk, ceremonija je mogla da počne. Potom je uzeo spisak i počeo da iščitava imena i redom uručuje diplome. Ustao je mladić prozirno plavih očiju, začešljane uredne duže kose, lijepih crta lica u svedenom crnom odijelu. Prišao je postolju, čistim lakovanim cipalama napravio nekoliko koraka, uz dva stepenika prišao direktoru i preuzeo svoje priznanje. Riječi koje potom rukovodilac Više škole izustio govore da je njegov talenat već tada bio prepoznat. Nisam siguran da li ovu diplomu predajemo ludaku ili geniju. Vrijeme će to pokazati. Antonio Gaudi je te 1878. godine diplomirao na Višoj tehničkoj školi arhitekture u Barceloni. Vrijeme je pokazalo da je riječ o vanvremenskom talentu za umjetnost sa specifičnim i autentičnim stilom kojim je ovjekovečio čitav jedan grad. Gaudi i Barcelona postali su sinonimi i doprinijeli uzemnom uspjehu. Antonio Gaudi rođen je u malom gradu Reus u Španiji. Odrastao je u porodici Kazandžija i Kotlara. Nakon osnovnog školovanja upisao Višu tehničku školu arhitekture u Barceloni. Zbog manjka novca, tokom studija morao je uporedo i da radi kako bi uspio da se i školuje i da preživi. Radio je kao tehnički crtač i povremeno kao dizajner namještaja. Za prodavnicu Cornelia u Barceloni dizajnirao je vitrinu koja je bila izabrana za izložbu u Parizu. To je bio moment kada je svijet upoznao dar Antonija Gaudija. Tu izložbu tada je posjetio Eusebi Güell, jedan od uvaženih poslodavaca tekstilne industrije u Kataloniji. On postaje i njegov glavni klijent, pa tako i jedan park u Barceloni nosi upravo ime po njemu. Gaudi je u mladosti živio urbanom, bio je čest gost u pozorištima i operama i sebe je volio da počasti u nekom od uglednih restorana. No bio je dosta povučen. Oni koji ga nisu dobro poznavali opisivali su ga kao nedruštvenog, neprijatnog i arogantnog. Iako se nikada nije politički angažovao, zalagao se za nezavisnost Katalonije. Pa je tako i prilikom demonstracija za nacionalni dan Katalonije zbog zabrane katalonskog jezika koji je uveo Miguel Primo de Rivera, policija uhapsila i batinama počastila mladog Gaudija. Međutim, njegova uvjerenja i stavovi se godinama mijenjaju, pa je tako sve više zapostavljao sebe i okretao se religiji. Svako djelo umjetnosti mora da zavodi. Ako se taj kvalitet izgubi, izgubljena je i umjetnost. To je bila misao o kojem se Gaudi vodio. Svu nepravilnost i neukalupljenost koju je prikazivao kroz svoja djela, opisivao je kao spoj religije, prirode i arhitekture. Iz tog razloga dobio je i nezahvalni nadimak Božji arhitekta. Godine 1883. preuzeo je građenje crkve sa grada Familija. Kada je krenuo ovaj projekat, imao je 31 godinu i ostatak života posvetio samo njoj. Cijela građevina je kompleksna i prepuna skrivenih detalja za koje je potrebno dosta vremena. Ali Gaudi nije žurio da što prije završi svoje životno djelo jer se ni njegovom klijentu ne žuri, misleći pri tom na Boga. Ono predstavlja i oličenje njegovih posljednjih godina života, izuzetnu posvećenost Bogu kroz arhitekturu. Iako je to sada jedna od monumentalnih znamenitosti Barcelone, mišljenja umjetnika bila su podijeljena. Tako je George Orwell izjavio da je to jedna od najružnijih građevina na svijetu i nadao se da će biti uništeno u španskom građanskom ratu, dok je Salvador Dalí govorio o njenoj zastrašujućoj i jestivoj ljepoti, dodavši da bi je trebalo čuvati pod staklenom kupolom. Walter Gropius, majstor uglaste arhitekture i osnivač Bauhausa, hvalio je njeno tehničko savršenstvo, a Louis Sullivan, veliki američki arhitekta i otac nebodara, opisao je kao duh oličen u kamenu. Tih godina, tačnije 1910. Gaudi je dobio i ponudu da sagradi hotel u Njujorku. No ta saradnja nije ostvarena jer se naredne godine razbolio. Bio je sasvim siguran da će umrijeti, pa je već počeo da sastavlja i testament. Jednog toplog junskog dana 1926. godine krenuo je Gaudi svojom uobičajenom rutom. Prvo bi prošao pored crkve Svetog Filipa Nerija na ispovijest i molitvu, a onda je nastavio do gradilišta Sagrade Familije. Put do crkve tog grada presekao mu je tramvaj. Zbog brzine vozilo nije moglo da se zaustavi i tramvaj ga je udario. Prilikom udarca on je izgubio svijest i pao.
Zbog zapuštenog izgleda i praznih džepova, nikoga i nije prepoznao, pa nijedan taksi nije želio da ga primi i odveze u bolnicu. Završio je na kraju u bolnici za siromašne, a prijatelji su ga tek sutradan pronašli. Željeli su da ga premjeste u bolju ustanovu, no Gaudi je to odbio nakon dva dana i zahnuo je u 74. godini života. Od tada ova tramvajska linija je ugašena, to je bila jedna od legendi koju prate Gaudijevu smrt. Međutim, to nije baš tačno. Tramvaji su u Barceloni uvedeni još krajem 19. vijeka i nikada nije došlo do njihove zabrane. No, ono što nije legenda, svi taksi u Barceloni crne i žute boje. Prema katalonskoj simbolici, crna boja predstavlja žalost, a žuta boja sram.

0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
3: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
4: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
5: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
4: Beko u Kotoru 032 326 813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
5: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

Put oko svijeta za 80 i nešto minuta. Hitovi u novom ruhu.

0: Zabavno muzički program Radio Kotora. Subotom
1: u 9 sati.
0: Zrnca mudrosti.
1: Od 10:30.
2: Previja.
0: U 14. Muzička geografija. Od 16 sati.
3: Vikendom bez dnevnog reda.
0: U 18 sati.
3: Inostrana top lista Radio Kotora.
0: Nedjeljom
1: u 9 sati.
4: Boka u mom srcu. U mom srcu.
0: U 11:30.
5: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
6: Jao, glupogli predlog.
0: U 14.
7: Čuvari sna. Da
8: ona dobra, dobra, dobra, stara vremena.
0: Od 16 sati.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
0: U 18.
3: Domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova.

0: toliko u ovom putovanju oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
0: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
0: Do tada vas pozdravljaju vaši vodiči oko planete
2: Sanja Čavor, Tamara Vuković,
0: Saša Karajović.
3: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije. Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
4: Radio Kotor. Ljetnje priče.
5: Uvažene slušateljke i slušaoci, u današnjem izdanju emisije Ljetnje priče govorimo o novostima u akvarijumu Boka, kao i o ekološkoj izložbi učeničkih radova koja je postavljena u dvorištu Instituta za biologiju mora. Gošća današnjeg izdanja emisije je Milica Peković, specijalistkinja biologije i stručna saradnica Instituta. Sa vama je Mihajla Moškov, a vi uživajte u narednim minutama. Milice, dobar dan i dobrodošla ponovo na talase Radio Kotora.
6: Dobar dan, bolje vas našla.
5: Evo, kao što sam najavila, akvarijum Boka je već godinama privlači pažnju posjetilaca i ljubitelja mora. Kako dočekujete ovu turističku sezonu?
6: Ovu turističku sezonu dočekujemo u duhu jednog velikog jubileja. Akvarijum Boka ove godine slavi svoju petu godišnjicu, dok Institut za biologiju mora ove godine slavi 65 godina postojanja. Tako da smo negdje sadržaj prilagodili tim dešavanjima. Naravno, u toku sezone fokus je više na individualne posjete i na porodične posjete, pa se samim tim akvarijum prilagođava tome.
5: Možemo se osvrnuti kako ste zadovoljni ovom akademskom godinom?
6: Nama je veliki fokus posle ljeta i prije ljeta na grupne posjete djece predškolskog i školskog uzrasta, tako da smo veoma zadovoljni kada su nam ti mali ljudi, odnosno veliki ljudi u posjeti. Ove godine smo imali jako veliki broj škola koje su negdje bile u tom predljetnjem periodu i trudili smo se da kroz edukaciju, ali i kroz izložbe u akvarijumu prikažemo sve ono čime se mi bavimo, ali i sve ono što možete vidjeti u našem moru.
5: Da li sad pred ovo sezon ima nekih noviteta ili možda nekih prinova u akvarijumu Boka?
6: Trenutno je sezona kada, odnosno u aprilu je, krajem aprila počela je sezona varenja morskih mački, tako da ove godine u bazenima još uvijek imamo položaj na jaja koje nismo premjestili u karantinski dio, gdje će se vršiti pomno praćenje da vidimo da li ćemo i ove godine imati bebe morskih mačke kao i prošle, dok su prošlogodišnje morske mačke, one koje su se izlegle u našem akvarijumu, prebačene u izložbeni dio. To je jedan od noviteta. Kao što znate, akvarijum je dinamičan, tako da negdje u ljetnim mjesecima povećava se i broj vrsta zbog lakše dostupnosti, odnosno zbog toga što vremenski uslovi dozvoljavaju ribarima da češće ribaju, a samim tim i da možda neka od tih riba završi kod nas. Na našu veliku sreću, akvarijum je od početka prilagođen svim vremenskim uslovima, odnosno mi u akvarijumu imamo 18 bazena koji su podijeljeni u 10 sistema. Svaki od njih ima adekvatnu temperaturu i salinitet podešene za uslove organizama koji unutra žive. Mi imamo čilare koji služe da hlade vodu i da održavaju stalnu temperaturu koja je adekvatna za bazene, tako da sa vrućinama nemamo problem. Također, akvarijum je klimatizovan prostor koji pruža prijatan boravak i posjetiocima unutra tokom vrućih ljetnjih dana.
5: I evo, možda za naše slušalce i slušateljke, kako je radno vrijeme i kada je akvarijum otvoren za posjete?
6: Akvarijum je u ljetnim mjesecima otvoren za posjetu gotovo cijeli dan, odnosno radno vrijeme je od 9 ujutru do 9 uveče, tako da u tom periodu oni kod nas mogu boraviti, sa napomenom da je posljednji ulazak pola sata prije zatvaranja zbog prodaje karata i zbog toga što želimo da svakom posjetiocu damo dovoljno vremena da vidi izložbu. U ponudi je nekoliko različitih vrsta karti, odnosno imamo Blue Pass ulaznice koje su najpopularnije, ali imamo i popuste sa kartom Volim Kotor, ali smo i udruženi u City Pass, odnosno kupovinom City Pass karte možete posjetiti akvarijum kao i druge znamenitosti grada Kotora.
5: Kada smo prošli put razgovarali, spomenuli smo onaj centar za rehabilitaciju morskih kornjača, pa eto, što je s tim, kako to napreduje?
6: Napredujemo, mislim da smo negdje neš u potpunosti spremni, ali da imamo dovoljno materijala, odnosno prostora, da u slučaju da se desi da imamo povrijeđenu kornjaču, da je možemo ugodno zbrinuti u naš novi prostor, koji više nije karantinski dio akvarijuma, već je to poseban prostor za njih. Naravno, u ljetnim mjesecima veći je promet saobraćaja na moru, a samim tim mogu se desiti situacije bliskog susreta kornjača sa plovilima, što može dovesti do njihovih povreda, tako da negdje mogu reći da smo spremni ako se to desi. Mi se uvijek nadamo da se takva situacija neće dešavati, ali eto, imamo prostora da pomognemo povrijeđenim morskim organizmima.
5: Nije bilo nekih situacija u proteklom periodu?
6: Bilo je. U skorije vrijeme imali smo poziv za morskog delfina koji je bio nasukan. Međutim, dok je institut stigao na lice mjesta, neki dobri ljudi, odnosno turisti koji su se našli na tom mjestu, pomogli su mu da se vrati bezbjedno u more. I imali smo prošle nedjelje jedan poziv, za povrijeđenu morsku kornjaču, koja je djelovala uznemireno, bila je uglavnom na površini, mogla je da zaroni, ali poprilično kratko. Ljudi koji su nas zvali, oni su je pratili plovilom do određenog mjesta. Mi smo brzo reagovali, ali oni su se udaljili od nje, tako da više nismo znali tačne koordinate i nije bilo više prijava posle toga, tako da se nadamo da je bila samo neka blaža uznemirenost, možda zbog velike buke ili zbog ribolova, tako da se nadamo da je u stvari sve u redu.
5: Dakle, spremni ste na najgore, a nadate se najbolje.
6: Tako je, spremni smo i da pomognemo u slučaju da zatreba, opet negdje s druge strane kao biolozi, nadamo se da će organizmi i ljudi, morski organizmi i ljudi živjeti u nekom dobrom odnosu ove godine i da neće biti neprijatnih situacija.
5: E sad, nešto što je aktualno, u dvorištu akvarijuma trenutno je postavljena izložba ekoloških skulptura, dakle pod imenom Mali umjetnici za veliko more. Kako je nastala ideja za ovaj projekat i može li nešto više o tome?
6: Pa ideja je nastala tako što smo, kako slavi institut ove godine, 65 godina postojanja, desit će se jedna naučna konferencija u septembru mjesecu. Mi smo razmišljali šta može da se uradi, da negdje u sve to uvežemo i škole koje se nalaze na primorju. Kao što znate, prošli put kad smo imali konferenciju, imali smo poziv za likovnu, odnosno imali smo likovni konkurs, gdje se prijavio jako veliki broj đaka i negdje ohrabreni time što se desilo prošle godine, ove godine smo odlučili da to budu skulpture od otpada koji je završio na plažama ili u moru. Naravno, morali smo staviti fokus na reciklažne materijale u smislu drvo, staklo, plastika, metal, i bilo je jako bitno da te skulpture budu napravljene na način da mogu izdržati sve vremenske uslove jer se nalaze na otvorenom prostoru. Ono što je još bilo ograničavajuće u konkursu jeste da jednu skulpturu je mogla da pravi 30 đaka zajedno sa svojim mentorom, nastavnikom, razrednom starješinom, i negdje najbolji od njih će dobiti jednu nagradu. Proglašenje pobjednika će biti 10. septembra i ta nagrada će uključivati jedan dan da zavirite čime se sve Institut za biologiju mora bavi, kako se sakupljaju uzorci, kako se izlazi na teren brodom i kako se ti uzorci obrađuju dalje u laboratorijama.
5: Da naglasimo samo ko je sve učestvovao, koje škole?
6: Konkurs je bio za primorske škole, odnosno škole kojima je lako dostupno da sakupe, da naprave otpad, malo akciju i da sakupe otpad sa plaža. U izložbenom, odnosno u dvorištu akvarijuma, trenutno se nalazi 11 skulptura, 10 ili 11 skulptura koje su napravila djeca. Svaka od njih ima kratak opis šta predstavlja, kako je napravljena, i ima jednu kutiju u koju možete ubaciti drveni žeton i time glasati za najbolju od njih. Žetoni se dobijaju, odnosno način da glasate omogućen je kupovinom karte, odnosno svi naši posjetioci imaju pravo da glasaju. Negdje je najljepše kad vidite djecu, da oni o tome odluče iz razloga što djeca su pravila, djeca negdje treba i da glasaju za to jer oni najbolje vide umjetnost u svemu.
7: Jeste, a i samim tim se podiže svijest o otpadu i o svemu.
6: Tako je, glavna priča cijele izložbe jeste da prikažemo problem sa kojim se suočavamo, posebno u ljetnim mjesecima kada je antropogeni utjecaj mnogo veći i gdje more trpi dosta štete.
7: Evo, možda imaš li ti nekog favorita od tih skulptura? Svakako ćemo ih vidjeti na našem sajtu, vidjet ćemo slike.
6: S obzirom na to da sam zaposlena u akvarijumu, ja sam prijatno iznenađena i brojem ljudi koji su se javili. Način na koji je iskazana umjetnost i prikazani različiti morski organizmi, jer veliki dio njih je upravo su morski organizmi. Imamo morskog konjića, imamo jednog galeba, imamo meduzu, hobotnice, sabljarku. Tako da negdje sam iznenađena kreativnošću, ali nemam favorita jer mislim da treba svakom dati prostora. Prvo, različito su uzrasti, drugo, različiti su talenti, tako da mislim da svaka od njih je lijepa na svoj način i ono što je najbitnije, ima priču i negdje služi kao edukacija, ali i podsjetnik šta sve uradimo loše za more, tako da ja mislim da je svaka od njih posebno vrijedna.
7: Dakle, glasanje do 10. septembra, pa eto, možemo pozvati slušalci, slušateljke da dođu, posjete, vide i glasaju i time doprinesu. Ste zadovoljni do sad reakcijom posjetilaca i glasanjem?
6: Da, kako se izložba nalazi u dvorištu akvarijuma, dosta njih dođe i pita nas na biljetarnici, pita zašto su tu, tako da iznenađeni smo time, ali i bilo je dosta ljudi koji su došli samo da ih vide. Tako da, mislim, to je isto lijep način, ali mnogo bolje kad glasate. Ostavljamo našim, naravno, posjetiocima da odluče o tome ko zaslužuje tu nagradu, ali i mislim da je lijepa ideja da obogatimo sadržaj eto na taj način, s obzirom da zgrada u kojoj se nalazimo, znate, da je zaštićena, da je kulturno dobro, da negdje prostora unutra nemamo za širenje, ali eto, dvorište uvijek može poslužiti kao jedna galerija. Da, kao jedna galerija na otvorenom.
7: E sad, postoje još neki planovi akvarijuma i samog instituta povodom jubileja 65 godina od osnivanja, imate li već neke planove poput ove izložbe ili nekih aktivnosti ili se to u hodu razvija?
6: Sad je najveći fokus na to da sve vezano za organizaciju konferencije, to je ona neka kruna ovog 65. jubileja u okviru cijele priče i uvoda za tu konferenciju. Na sajtu Univerziteta, Instituta za biologiju mora, mi postavljamo sedmično kratke priče svega onoga što se dešavalo i dešava u Institutu za biologiju mora, o zgradi, direktorima instituta, aktivnostima akvarijuma, različitim projektima, oporavku morske kornjače koju smo imali, značaju mikrootpada u moru, mikroplastike, uzgoju različitih organizama i tako dalje. Trudimo se da to kroz te kratke priče uvedemo, prikažemo sva što smo sve radili za ovih 65 godina i negdje navedemo ljude da kroz taj kratak sadržaj malo zavire u aktivnosti Instituta za biologiju mora, da to nije samo jedna zgrada u kojoj to neko radi, nego da se mi stvarno svojim radom trudimo da i naučno, ali i društveno negdje utičemo na promjene, na dobre promjene u cilju zaštite mora.
7: Dobro, kada će biti održana ta konferencija?
6: Konferencija će biti održana u septembru, mislim 22. 23. Ima ta informacija negdje na sajtu. Fokus je uglavnom da se ona organizuje kako treba da sve to prođe, prijava radova.
7: Da bude dostojna.
6: Da, prijava radova, očekujemo veliki broj gosti zbog velike saradnje Instituta za biologiju mora sa drugim naučnim institucijama iz regiona, ali i iz Europe. Tako da sad je glavni fokus na to. Posle toga će se, naravno, mi u institutu radimo i na drugim stvarima, prije svega osposobljavanje laboratorije za uzgoj rumbača. Laboratorija za uzgoj rumbača, je vrsta lista koja se koja se konzumira u ishrani, pa pokušavamo da napravimo laboratoriju za njegov potencijalni uzgoj. Kao što ima laboratorija za uzgoj kamenice.
7: Da.
6: Negdje je ta ideja, s tim što mi imamo za sad prostor, oprema treba da stigne, sastanci su još u toku, kako tehnički, jer znaš kako, zgrada je toliko stara, i toliko zaštićena da ono, svaka stvar koja bi potencijalno mogla da se vidi izvani je...
7: Ne smije, da, znam.
6: Moramo negdje da prilagodimo to. I onda se projekat i kad se napiše često se mijenja i onda malo kasni. Ali u principu, eto, imamo taj prostor i taj plan. Da vidjet ćemo šta će biti. Zatim Centar za oporavak morskih kornjača, obogaćivanju sadržaja samog akvarijuma i negdje uvijek cilj da imamo i veliki edukativni uticaj na posjetioce, ali i na možda buduće kolege. Mi smo u prethodnom periodu imali posjeti različitih fakulteta, fakultet iz Beograda, iz Kragujevca, Sarajeva, tako da i na taj način se trudimo da svoje aktivnosti prilagodimo i tome.
7: Što svako od nas može uraditi kako bi doprinio očuvanju mora i možda neka univerzalna poruka, pogotovo sad?
6: Turizam i zagađenje mora ne moraju da idu ruku uz ruku, odnosno ne moraju da budu povezani. Naravno, u turističkoj sezoni je mnogo veći pritisak antropogeni na more. Negdje je najbitnije promijeniti svijest, negdje shvatiti da na more mnogo toga daje, a da mi iz njega uzimamo jako puno i da mu ne dajemo ništa za uzvrat. Odnosno da mu dajemo mu otpad. Negdje najbitnije truditi se da kroz svoj svakodnevni život to gledamo da taj otpad negdje završi tamo gdje treba. Za sad u kantama za smeće, negdje u budućnosti nadamo se da ćemo imati neke reciklažne centre. To druga stvar je negdje kad je u pitanju pomorski saobraćaj, bilo bi lijepo prilagoditi brzinu i obratiti pažnju na svoje okruženje. Morski organizmi ne smetaju, oni žive tu, mi njih uznemiravamo, oni nas. I najbolje je svoj svakodnevni život negdje prilagoditi tome da bude u skladu sa prirodom. To je dosta teško tražiti od ljudi, ali mislim da je to jedini način da negdje spriječimo neku veliku katastrofu koja, ako ovako nastavimo, mislim da nas neminovno čeka.
7: Ja sam, na primjer, čula u nekom neformalnom razgovoru da, na primjer, Galebovima je bilo mjesto, njihovo stanište je bila Mamula. I kako se tamo izgradilo, sad su oni, pa je bilo recimo prije 2 godine, oni su baš su se čuli, bili su bučni, bili su prosto zbunjeni, a kako je sad sve veći ovaj pomorski saobraćaj, te obično ribe koje bi pri površini kao sardele i to, jel da, one sad idu dublje i nema ih na površini vodi, onda su oni i gladni i bez svog negdje staništa. Stvari, to su ono zbunjeni, oni napadaju sad sve to nešto drugo jer nemaju taj osnovni, to je narušeni, mi imaju ga, ali je narušen.
6: Lanac ishrane se nazove bez veze lanac ishrane. Svaka karika u tom lancu ima svoje mjesto. Čim poremetite jednu od karika, poremeti se cijeli lanac. I negdje kad god uskratite određen organizam, to su, mislim, životinjski instinkt. Vi tražite hranu. Ako hrana na koju ste navikli nije dostupna, većina organizama se negdje prilagodi i traži hranu koja jeste. Uznemiravanje svih organizama koji su životom vezani za more, ali ne samo za more, nego organizama u prirodi generalno, može dovesti do poremećaja ravnoteže u prirodi. Ne znam, uglavnom ima dosta tih priča iz svijeta gdje je neki organizam uvezen da bi se iskontrolisala brojnost nekog drugog organizma, a onda dovedete do toga da više ne postoji taj organizam zbog kog su došli, ali da postoje organizmi koji ste uvezli, da postoje u jako velikom broju i da su sad počeli da se hrane sa nekim drugim organizmima, na primjer mungosi.
7: Da, to je nam ljeto, ja mislim.
6: Da, tako da krenu onda da se hrane ono što je dostupno. Mi uvijek pričamo negdje o zagađenju plastikom, otpadnim vodama, pričamo o zagađenju vazduha, vode, zemljišta, ali rijetko kad se pomene da postoji zagađenje bukom i da to zagađenje nije nešto što utiče samo na čovjeka. Mislim, kad utiče na čovjeka, onda negdje obratimo pažnju, ali to zagađenje bukom utiče i na morske organizme. Ono najviše zbog čega se ribe povlače jeste svaka od njih ima neki optimum, odnosno idealne uslove u kojima voli da živi, zavisno da li je to temperatura, da li je to salinitet, da li je to mjesto na kom se nalaze, neke ribe žive na pjeskovitoj podlozi, neke druge više vole kamenje, ali uglavnom sve one imaju neke optimalne uslove. Sa samim globalnim zagrijavanjem i zagrijavanjem mora, one su prinuđene negdje da traže nova područja i nove teritorije na kojima se nalaze. Kada su u pitanju mjesta na kojima se organizmi gnijezde, mi jer imamo u institutu dosta gnijezda lasti, mm-hmm. i trudimo se da ih zaštitimo, i onako ako vidimo da su malo oštećene, da ih malo podupremo, mm-hmm. da ostanu tu. Ali ptice će naći mjesto koje im odgovara. Nekada su to napuštena, mm-hmm. ljudska staništa, tako reći, ali ono što uvijek gledaju da to bude negdje prirodno. Kad ih sa jednog područja onako odjedno masovno, mm-hmm. istirate, jako je teško da svi oni nađu u nekom kratkom vremenskom roku da nađu svoje mjesto. Da. Mi uvijek pričamo iz perspektive organizama, tako nešto, ali mislim, samo razmislite kako je teško ljudima ako izgube svoj dom da opet nađu novi. Tako je, mislim, ne vidim veliku razliku između drugih organizama.
7: Jeste, nikad ne razmišljamo o tome kad krene neka velika gradnja ili krene nas okupira neki novi prostor, da u stvari mi moramo da istjeramo sve te organizme sa tog staništa da bi mi napravili sebi svoje.
6: O tome se razmišlja, na primjer, na autoputevima kad se grade. Oni uvijek se gleda da se naprave područje gdje se u slučaju migracije određenih organizama može naći bezbjedan način da one pređu sa jednog dijela, mm-hmm. na drugi. Da se opet negdje ta sebičnost čovjeka, iako je on na vrhu lanca ishrane negdje, neke perspektive, mm-hmm. uvijek ta sebičnost i egoizam ostanu urezani u svaki, mm-hmm. odnos prema svim drugim organizmima. Mislim da bismo imali pravo da očekujemo od prirode da nam nešto da, mislim da negdje moramo da i mi mislimo
7: i da poštujemo.
6: I da poštujemo prirodu i da sadimo drveće i da gledamo koliku količinu ćemo uzeti. To su oni osnovni principi održivog razvoja, da uvijek kad nešto uzmeš moraš nešto i da daš. Tako je, na primjer, za šumu, mm-hmm. najbolje ako se već dio šume sječe za ogrjev, za građu, mm-hmm. da se onda i dio šume zasadi. Možda mi nećemo imati neku
7: u ovom životu
6: možda mi nećemo vidjeti promjenu, da. Ali generacija kojima ostavljamo prirodu će vidjeti. Nekako mislim da je svaka generacija sve siromašnija. Skoro je bio jedan komentar za akvarijum. Gospođa je došla sa svojom djecom da posjeti akvarijum, i ona je rekla, njen tata je ribar, i ona je rekla da je, kad je rekla ocu da ide u akvarijum, on je rekao, jao, super, bar će to biti mjesto gdje će riba moći da se vidi, pošto je više u moru nema. Ali ako je nema u moru, onda je nećemo ni imati.
7: Mislim, primjer ovoga sad, apropo ovog što smo pričali, je recimo i plava špilja, gdje više uopšte nije stanište slijepih miševa, nekad ih se moglo vidjeti u izobilju. Tako da baš radimo sve da osvojimo sve teritorije.
6: Dosta organizama voli svoj mir, što čovjek negdje voli svoj mir, dosta organizama voli svoj mir, voli svoje mjesto gdje može da ima dom, da mu bude tiho i da ne bude uznemiren. Tako da svaka naša aktivnost koja utiče na to da oni budu uznemireni, utiče na njihovo seljenje, traženje novih mjesta.
7: Evo, malo smo se ispričali o drugim temama i dotakli se i nekih globalnih i naših lokalnih problema. Hvala ti puno za ovaj razgovor i što si ponovo bila gošća Tala sa Radio Kotar.
6: Hvala tebi.
5: Uvažene slušateljke i slušaoci, došli smo do kraja ovog izdanja emisije Ljetnje priče. Govorili smo o novostima u akvarijumu Boka, kao i o ekološkoj izložbi učeničkih radova. Gošća emisije je bila Milica Peković, specijalistkinja biologije i stručna saradnica Instituta za biologiju mora. Sa vama je bila Mihaela Moškov, a vi ostanite uz Gradske talase.
4: Radio Koper. Ljetnje priče.
3: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fmsrednja-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
5: Kotor, Radio Kotor.
6: Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora.
2: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa talasa Radio Kotora pratite magazin Grad. Ovoga jutra u narednih sat vremena donit ćemo akcente sa jučerašnje sjednice Skupštine opštine Kotor. Najavit ćemo festival Klapa Perast koji počinje sutra, kao i festival, odnosno reviju dokumentarnih filmova Doc Doc koji počinje sutra veče u Kotorskom kulturnom centru. Biće riječi i o promociji knjige, odnosno druženje sa Matijom Bećkovićem, koje je sinoć održano u porti Crkve Svetog Nikole, kao i o koncertu 32. po redu Feštine djece. Donosimo i niz drugih aktuelnosti, tako ostanite sa nama u narednih sat vremena. U sali Palate Bizanti juče je održan nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor, kojom je predsjedavao predsjednik Vojin Batuta. Sjednicu je pratila Biljana Marković.
3: Početak zasjedanja obilježila je rasprava o odluci o donošenju godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2026. godinu, deo za upravljanje sanitarnom deponijom Lovanja, deo Kotor, i odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti za 2024. deo Lovanja Kotor. Direktor Mirko Božović podsjetio je da je društvo osnovano od strane opština Kotor i Budva i javnog preduzeća Regionalni vodovod Budva, te da je do 2008. godine samostalno obavljalo djelatnost. Tada je zatvorena sanitarna kada, osnivači su donijeli odluku da se postrojenje za selekciju otpada i prateća oprema ustupe komunalnom Kotor na korištenje uz mjesečnu nadoknadu za zakup opreme. Od tog momenta pa do danas Lovanja, kazao je Božović, ne obavlja djelatnost za koju je osnovana. Samim tim zaočekivati je da se iskaže poslovni gubitak u financijskom izvještaju, jer realni prihodi društva, kazao je, ne mogu pokriti minimalne troškove poslovanja. U izvještaju je vidljivo da je iskazan negativan rezultat u poslovanju za 2024. godinu u iznosu od 11.400 eura. Božović je naveo da je društvo za 2024. godinu izmirilo sve tekuće obaveze, osim obaveza u iznosu od 7.680 eura za poreze, prireze i doprinose na zarade i naknade. Negativno poslovanje ponavlja se iz godine u godinu, rekao je, pa je u tekućoj očekivan negativan poslovni bilans. Iz opozicije su pitali što je budućnost ovog društva i da li je ono potrebno našem sistemu. Što je perspektiva tog kolektiva za naredni period i što se planira sa Lovanjom, jer ima dva zaposlena, direktora i sekretaricu, a pet članova upravnog odbora. Da li je kredit iz kojeg je građena vraćen ili ne i da li će neko na kraju morati da ga vrati? Opštine Budva i Tivac su svoje kamione kupljene preko Lovanje platile, kazao je odbornik DPS-a Željko Avramović. Odgovarajući, Božović je naveo da je društvo u redovnoj proceduri usvojilo dokument, dok u vezi kredita nemaju trenutno informaciju. S obzirom na to da društvo ima više osnivača, budućnost je na odlukama osnivača. Ja lično ne mogu da odredim taj pravac djelovanja, ali ovo je neodrživo, jer ni renta nije dovoljna za sopstveno poslovanje, ukazao je Božović. Po tumačenju odbornika Davora Maguda iz DPS-a, financijski plan društva za 2026. godinu nije usklađen, jer su planirani prihodi na preko 100.000 eura, a rashodi na 82.950 eura. Božović je podsjetio da opština Budva već 5 godina ne učestvuje u radu društva. Usvojena je odluka o donošenju godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti za 2026. društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat. U dokumentu se navodi da planirani prihodi za tekuću godinu iznose 1.953.000 eura, a rashodi 883.503 eura. Direktor ovog društva Stefan Čobanović istakao je da su ciljevi za 2026. da svi parametri budu ispunjeni i da otpadna voda bude adekvatno prečišćena, te da se produži vodna dozvola, a ključna je izgradnja treće faze postrojenja. On je kazao da je plan da se u ovoj godini preradi 3.800.000 hiljada kubika otpadnih voda. Što se tiče troškova, najveći dio odlazi na odvoženje mulja. Komentarišući program, odbornica Europskog saveza Tamara Lumpar pitala je gdje se odlaže mulj, da li i dalje u Albaniji, koliki su troškovi na godišnjem nivou po tom osnovu, te da li postoji plan gdje bi se mulj mogao odlagati u perspektivi. Čobanović je odgovorio da se mulj trenutno odvozi na podgoričku deponiju Livade i dodao da je perspektiva njegovo spaljivanje, na čemu insistira Europska unija. Samo odlaganje je oko 100.000 eura na godišnjem nivou i nije isplativo, ali nemamo izbora. Ili ćemo imati ekološku katastrofu puštanjem u zaliv Trašt ili ćemo platiti, poručuje Čobanović. On je kazao i da atmosferske vode iz tunela Vrmac predstavljaju ozbiljan problem, ali je postrojenje, kaže, funkcionalno. Usvojena je i odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti za 2024. godinu, d.o.o. za odvođenje i prečišćavanje komunalnih otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat, kao i odluka za 2025. godinu. Nakon razmatranja usvojena odluka o donošenju godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2026. godinu, d.o.o. komunalno Kotor, kako je saopštio direktor Slaviša Bubanja, ukupno planirani prihodi društva za 2026. iznose 7.538.000 eura, najviše se očekuje od parkinga gdje je u planu uvođenje platomata, dok su ukupno planirani rashodi 7.490.000 eura. Odbornik DPS-a Rajko Strahinja konstatovao je da je prekršen zakon o komunalnim djelatnostima jer je rok za usvajanje godišnjeg programa bio do kraja godine. Vi ste treći direktor komunalno, ima 269 zaposlenih, od kojih 70 sa visokom stručnom spremom. Možete da nađete nove izvore prihoda, pa opština ne bi morala svake godine da daje 3 miliona eura, smatra on. Odbornica Europskog saveza Tanja Popović interesovala se u vezi mogućnosti postavljanja videonadzora na deponiji Trojica, sugerišući da se riješi pitanje kontejnera kod parkinga Benovo, koji nisu, kako je rekla, lijepa slika na prvom kontaktu sa gradom. Deponija na Trojici, odgovorio je Bubanja, je prošle godine sanirana, pri čemu je izvučeno, rekao je, 60 kubika otpada. On je najavio da uskoro stiže 160 novih kontejnera, pa će oni u gradskom jezgru biti zamijenjeni, a ostali na preostalom dijelu teritorije opštine. Iz Europskog saveza su sugerisali da se sve ulice Starog grada peru ravnomjerno, uz pitanje da li je u planu nabavka vozila za sakupljanje iskorištenog ulja iz ugostiteljskih objekata. Podršku u daljem radu komunalnom preduzeću dala je Demokratska alternativa, čiji odbornik Dejan Ognjanović je uputio komplimente direktoru Bubanji. Od kada ste stupili na dužnost, vidi se napredak, punu podršku dajem i mislim da će komunalno vrlo brzo biti stabilna firma i raditi na dobrobiti grada, rekao je on. Na pitanje odbornika Željka Avramovića iz DPS-a kazao je da javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom komunalnom donira 18 komada Fenix Palmi, traženo je uvećanje, ali odgovor, kaže, nije dobijen. Radi se na otklanjanju kvara na javnoj rasvjeti u Orahovcu, a prihod od prodaje kartona i staklene ambalaže je, kaže, oko 50.000 eura. Parlament je usvojio i odluku o donošenju godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2026. godinu, da je vodovod i kanalizacija Kotor. Direktor ovog društva, Đuro Marković, poručio je da vodovod već treću godinu posluje pozitivno, a lani je ostvaren prihod od 284.000 eura. U prošloj godini imali smo intenzivne radove na trasi bulevara gdje se nalazi gro instalacija vodovoda. Kvarovi su bili svakodnevno, a građanima Grblja se zahvaljujem na razumijevanju. Trenutno se na području Grblja radi na novom sistemu od Nalježića do Duba. Ne očekujem da ćemo tu imati problema, a stari sistem ćemo držati u formi. Već danas imamo problem izvorišta Tabačina koji je na granici saliniteta. Kada se to desi, imat ćemo par dana problematičnu situaciju, ali ćemo obezbijediti redovno vodosnabdjevanje iz Orahovca i regionalnog vodovoda, najavio je Marković. Usvojene su odluka o podršci ženskom preduzetništvu, odluka o podršci preduzetništvu mladih, pri čemu je predsjednik opštine Vladimir Jokić prihvatio amandmane 2 i 3 koje je podnio Europski savez, kao i odluka o podršci preduzetnicima i mikro, malim i srednjim preduzećima kroz dodjelu subvencija, koja je, kako je izvijestila Anđela Milošević iz Sekretarijata za preduzetništvo, nova odluka. Potpredsjednik opštine Stojan Milović iz PES-a najavio je da će u narednom periodu se pristupiti otvaranju biznis centra, koji će biti mjesto gdje će građani dobiti pomoć za izradu biznis planova i pomoć u povezivanju sa potencijalnim investitorima. Sjednica je prekinuta nakon usvajanja odluke o izmjeni odluke o održavanju čistoće, a kako je najavio predsjednik Skupštine opštine Vojin Batuta, odbornici će o nastavku biti blagovremeno obavješteni.

0: Javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor u saradnji sa Crnogorskom kinotekom organizuje treće izdanje revije dokumentarnih filmova Doc Doc, koje će biti održano u kinu Boka od sutra 19. juna do nedjelje 21. juna. Tim povodom gosti magazina Grad su direktorica Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor Radmila Bećar-Dulović i selektor revije filmova Doc Doc, režiser Vladimir Perović. Program dokumentarnih filmova u kinu Boka najavit će nam direktorica Kulturnog centra Nikola Đurković Kotor Radmila Bećar-Dulović. Radulović.
1: Ovog petka po treći put Kotor otvaramo reviju dokumentarnih filmova Doc Doc sa najznačajnijim ostvarenjima dokumentarne kinematografije po izboru našeg renomiranog režisera Vladimira Perovića, koji je napravio jedan izuzetan izbor filmova kako bi svima bilo, kako bi svi gledaoci bili zadovoljni. Ja neću puno dužiti, samo želim da pozovem sve građane da dođu, da šta god mogu da stignu da odgledaju, zbog toga što program je tako koncipiran da su u pitanju kraći filmovi, tako da nijedne večeri program ne traje duže od sat i 15 minuta. I sad ću prepustiti riječ Vladimiru Peroviću da vam on kaže malo detaljnije kojim filmovima se radi.
2: Ja stvarno moram da upotrijebim riječ koja se upotrebljava nekad onako frazerski, ali u ovom slučaju nije frazerski. Strašno mi je zadovoljstvo što se ove godine okupila takva družina mladih i ja sam program koncipirao tako da u isti mah pokažemo publici koja sigurno ne poznaje neke naše stare majstore, znaju za Živka Nikolića, eventualno Vlatka Gilića, ali možda da još za nekoga, za Baneta Bastaća, ali teško da su čuli za preostale. A među njima su velikani, ne samo crnogorske, nego i jugoslovenske i balkanske kinematografije. I onda zgodno je nekako od početka, kako smo krenuli, ovo je već dakle treće izdanje, da u isti mah dajemo nove snage, mlade lavove koji nadiru i stare majstore koji su odavno pohranili svoja djela u arhive. Naravno da nam pomaže Crnogorska kinoteka na najbolji mogući način, dajući digitalizovane dobre kopije. I evo šta smo spremili. Dakle, u petak krećemo od 9 sati na večer. Prvi film je Lavanda Mateje Rajičković, koji je na Underhillu dobio jednu finu nagradu, a uz to je učestvovao još na više festivala. Lavanda je čudesan film ispovijedi i psihoterapeutske seanse djevojke koja je doživjela seksualno zlostavljanje i koja se odvažila da o svojoj priči tu bol, tu muku iznese i prebrodi i istovremeno podstakne mnoge žene da se ohrabre. Ona je gostovala na mnogo mjesta. Mislim da će priča i susret sa njom biti možda i najdirljiviji trenutak festivala. Odmah zatim slijedi dokumentarno igrani film Živka Nikolića Bauk, koji se bavi abortusom na jedan odvratan starinski način i praktično tretira pravo zajednice na tijelo žene, što je također veliko pitanje za psihologe, sociologe, antropologe, za čitavu zajednicu. Slijedi film mladog Budvanina Matije Joksimovića, koji studira u Beču. On je napravio film koji se zove Home Between Homes, ili ajde da budemo slobodni u prevodu, Dom među domovima. On praktično poredi svoje bivanje u Beču i u Budvi. Načine života, mentalitete, okruženje i tako dalje, i to je njegov prvi ozbiljni rad i zaista mislim da mu treba pružiti podršku, to je na jedan vrlo simpatičan način uradio. A kao odgovor na to, ja sam koncipirao stvar kao što je Bauk odgovor na Lavandu Mateje Rajičković, tako i film koji slijedi iza Home Between Homes jeste film sjajnog Boška Boškovića, Kamenom zarobljeni. tako briljantno to iz 59. godine, tako briljantno islikan život naših ljudi u kršu, vezano za krš, ono što dobijaju od krša, ono što daju kršu, tu je puno i surovosti i poezije u isti mah, i to je jedan film koji ja pamtim još iz studentskih dana kad je pokazan, i na moju sreću u kinoteci smo ga našli digitalizovanog, sad je to kopija dostojna Kotora grada. U subotu će biti, nakon praktično 20 godina, prikazan u 8 sati moj film Žeđ kamenog mora. Stvarno mi je zadovoljstvo što toliko ljudi znaju za taj film, što su ga gledali, ali sad će biti zanimljivo pogledati kako živi film koji priča o laganom odumiranju jednog kraja. Mnogi akteri nisu više ni živi, ali taj film nosi i dio nekakve vedrine i svjetlosti na kraju. U samom filmu jedna žena prvo pokaže svoj stomak, pa posle bebu koju je rodila, a ta beba će, nadam se, pojaviti se u subotu, i sad ta beba ima 19 godina i još i njegov brat bi trebalo da se pojavi. Mislim da i prikazivanje tog filma i malo razgovora sa publikom može da bude jako zanimljivo, da vidimo kako novije generacije sagledavaju film. Sigurno će biti i starijih koji će doći da ga ponovo vide. E, u nedjelju imamo onako jedan fini koloplet filmova, opet kombinovanih stari i novi majstori. Krećemo sa Šapatom Alekse Bujišića, koji pravi priču o ženi čiji muž je nestao, umro i tako dalje. Kako ona tu tišinu savladava, kako ispunjava vrijeme i prostor u kome je nekad on bivao. A odmah nakon toga, po asocijaciji onoga čega nema, slijedi čuveni film Velimira Velja Stojanovića, Perast mrtvi grad. Perast danas nije mrtvi grad, živi na jedan drugačiji način, ali davne 62. on je zaista bio gomila razvalina. Tako da ta dva filma se opet prizivaju. Slijedi animirani film Uroš Mata Uljarevića, animirani, a imamo Dok-Dok. Danas su hibridne forme zauzele dosta mjesta. Postoje festivali, recimo festival u Leipzigu koji se zove Anima Dok i tako dalje. Kombinacije žanrova, tehnika, modova, koje čega. U ovom slučaju ispričana je priča o našem velikom nesrećnom slikaru Urošu Toškoviću i dio njegove sudbine, dakle sve je dokumentarno, i njegove misli i njegov život, jedino je pokazano u animiranoj formi. Slijedi jedan od manje viđenih filmova Vlatka Gilića, izuzetnog majstora, čovjeka koga ja izdižem iznad svih, Zategni dele. Dakle, kad je probijan put za željeznicu između Beograda i Bara, stijene u Bratonožićima, to je nepristupačni prostor gdje su ljudi, ne kao danas kad se radi, čak ne ni sa minama, nego sa pikanerima, ljudi su vezani za neku užad ili nevezani, verali se politicama sa kojih su mogli pasti da bi odvaljivali kamenje, pravili put. Izuzetan film koji, dakle, korespondira sa ovim Urošem po nekakvoj tegobi doživljaja života od strane tih ljudi i od samog Uroša Toškovića. I na kraju Par, koji ide za sam kraj, film Đorđa Vojvodića, Zapisi mlađeg brata, koji govori o preispitivanju sebe i svog sopstva kroz starijeg brata. Vrlo zanimljiv film. Đorđe Vojvodić inače radi sad razne serije, trenutno je kod Kusturice, radi serije, radi igrane filmove kao pomoćnik režije, i ovo je njegov jedan fini, kratki dokumentarni film. A onda slijedi Žedne česme Branislava Bastaća, o tome kako su Cetinjani konačno riješili problem problem žeđi neke davne 61. godine. Praktično je 2 godine Bane Bastać pratio sve to i sebi svojstvenim duhom iskazao je malo ironično, malo sarkastično, ali uvijek sa dobrim osjećajem, tako da imamo preispitivanje prvo jednog čovjeka, drugo preispitivanje grada i njegovog mentaliteta. I eto, to je nekako, malo sam opširnije ispričao, ali to je program koji nudimo ove godine i pozivamo gledaoce da dođu, da uživaju. Ovo je zaista jedna mješavina predivnih mladih autora i starih majstora i mislim da ima razloga da puno ljudi dođe. Nakon svakog filma pravit ćemo kratak razgovor sa autorom koji je prisutan, da se čuje još po nešto. Mislim da za nekoliko od ovih filmova ima mnogo razloga da se priča, tako da eto, još jedan poziv gledaocima.
0: Pa je odlično. Uvažene slušateljke i slušaoci, podsjećamo, ulaz je slobodan na sve projekcije u okviru revije dokumentarnih filmova doc.doc.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, gošća magazina Grad Radio Kotora je predsjednica nevladine organizacije Međunarodni festival Klapa Perast, Tina Brajić-Ugrinić. Tina, dobar dan i dobrodošla na talase Radio Kotora.
1: Dobar dan Tamara i pozdrav za sve slušaoce Radio Kotora.
0: 25. Međunarodni festival Klapa Perast biće održan od 19. do 21. juna. Kakav nas program ove godine očekuje?
1: Jubilarni 25. Međunarodni festival Klapa Perast donosi izuzetno, da kažem, bogat program, trodnevni program na pjaci Svetog Nikole u Perastu sa početkom u 20 sati. Program je kao i svake godine podijeljen na tri večeri, dakle tri tematske cjeline. U petak 19. juna čućemo takmičarski revijalni program ženskih i mješovitih klapa. U subotu 20. juna imamo nastupe muških klapa, također u takmičarskom i revijalnom dijelu, i u nedjelju 21. juna kao završno veče stavili smo da bude posvećeno najmlađim i omladinskim klapama. Dakle, podijeljena će biti ta treća veče na dva segmenta, na djecu koja su mlađa od 9 do 14 godina i na one omladince koji već lijepo zvuče onako i sa zrelim glasovima, dakle od 15. do 19. godine.
0: Koliko će nastupiti klapa i odakle one dolaze?
1: Planiramo, znači do zadnjeg trenutka ne znamo hoće li sve doći, ali eto, na ovogodišnjem festivalu nastupa ukupno 27 klapa u tim zvaničnim takmičarskim kategorijama i uz goste Jadran i Bisernice Voke u revijalnom dijelu. Klape nam ove godine dolaze iz Crne Gore, Hrvatske i Hercegovine. Što se tiče ženskih i mješovitih klapa, one nastupaju, kao što sam rekla, prvu veče. One otvaraju festival, dakle u petak. Čućemo klape Arija iz Opuzena, Zvizdan Posušje, Filip Dević Split, Rozeta Široki Brijeg. Zatim, to je što se tiče ženskih klapa, i mješovite Umole Pićan, dakle iz Istre nam čak dolaze klape, Maraška Zadar, Vox Maris Bar po prvi put, Vokelji Herceg Novi, Kamerton Podgorica, Filip Dević Fera Split, i kao što sam rekla, u revijalnom dijelu nam dolazi naša najstarija klapa Bisernice Voke. Dakle, što se tiče, to već da kažem, ljudi koji dolaze godinama i znaju, nakon tog takmičarskog dijela večeri, dok traje glasanje žirija, nastupa onaj opušteniji dio kada i klapama lakše i da kažem neposrednija je ta atmosfera i konekcija sa publikom, to je taj revijalni dio koji će biti dosta bogat. Čak su neke klapa i više od dvije pjesme najavile u tom revijalnom dijelu. Što se tiče muških klapa, imamo također klapu mušku Filip Dević iz Splita, zatim na kantunu Opuzen, Ero Mostar, Štiglići Podgorica i Okruk iz Okruga. Kao što sam rekla, Okruk i Ero su nam najavili i svoje mini koncerte u tom revijalnom dijelu. I na kraju imamo dječje klape, kao što sam spomenula, podijeljene u dvije kategorije, tako da prvi put na samom festivalu će nam se predstaviti klapa Tora iz Herceg Novog, poznati Fiorellini iz Tivta, Kapelin iz Zadra i u ovoj starijoj kategoriji Anderba Satis i Kantores iz Nikšića, Škatulica iz Grude, Vošac Makarska, dakle prvi put, Fiori iz Tivta i Dota iz Šibenika.
0: Festival Klapa Perast izde i Almanah Lirica. Da li ove godine imate novo izdanje i da li je planirana promocija?
1: Ove godine nemamo novo izdanje Almanaha Lirica. U planu smo imali kratak film za jubilarno 25. izdanje, ali smo tokom rada shvatili da jedan takav projekt zahtijeva mnogo ozbiljniji pristup i više vremena. Želimo da taj film uradimo zaista kako treba, prije svega iz dubokog poštovanja prema ljudima koji su postavili ili temelje ovog festivala, ostavili nam ga u nasljeđe. Zato smo odlučili da film pomjerimo za narednu godinu, što će nam omogućiti da u potpunosti na dostojanstven način obuhvatimo svih 25 godina rada festivala. Također ćemo planirati jednu retrospektivnu liricu monografskog tipa koja bi pratila film i dosadašnje izdavaštvo.
0: Koliko su trajale pripreme za ovogodišnje izdanje festivala i da li je bilo poteškoća tokom organizacije?
1: Pripreme za ovaj srebrni jubilej trajale su kao i uvijek praktično od završetka prošlogodišnjeg festivala, jer organizacija događaja ovog ranga zahtijeva cjelogodišnji rad. Što se tiče poteškoća, one su standardne za organizacije koje se oslanjaju na amaterski rad i volontiranje. Najveći izazov nam je uvijek financijska ta konstrukcija i logistika u baroknom perastu, ali uz financijsku podršku prije svega opštine Kotor, a zatim i lokalnih organizacija, institucija i naših vjernih sponzora, nadam se da smo uspjeli, to jest da ćemo uspjeti prevazići sve prepreke. Četvrt vijeka trajanja dokazuje da ljubav prema klapskoj pjesmi i prednost očuvanju tradicije Boke Kotorske uz sav propratni napor i izgubljene nerve uvijek pronađe put do realizacije.
0: Tina, hvala vam za ovaj razgovor i želim vam uspješan ovaj 25. festival Klapa Perast.
1: Hvala puno.
0: Uvažene slušateljke i slušaoci, gošća Talasa Radio Kotora i magazina Grad bila je Tina Brajić-Ugrinić, predsjednica nevladine organizacije Međunarodni festival Klapa Perast. Festival Klapa ove godine održava se po 25. put, pa stoga pozivamo sve ljubitelje klapske pjesme da dođu u Perast i da isprate program od petka 19. do nedjelje 21. juna. Početak sve tri večeri je od 20 sati.

0: Toliko u magazinu Grad, Radio Kotora. Ostanite uz Gradski talas, slijedi kontakt program Gradi vi.
1: Magazin Grad, Radio Kotora.
2: Radio Kotor, slušali ste reprizu emisije.

nastanka, put bez povratka, još je nešto ostalo.

0: Radio Kotor, nedjelja 11.30, humoristička emisija Epicentar.
1: Don't you know I'm loco?

got to get my props. Cops come and try to

slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.

0: Simfoniji mora uživajte uz program Srca na talasima optimizma.
1: Vaš Radio Kotor.
2: Things that make you go